0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радио.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Я кохаю тебе так.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 21 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.кап.ua».
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
6: Реклама.
7: Наше радіо.
6: Наше радіо.

знову ніч нас погашає. Це на хвилину замирає. Я точно знаю, що ця ніч моя. Знову ця ніч моя. Тебе чекаю я.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: У співака Володимира Дантеса з'явилася нова дівчина. І більше того, її вже розшукав весь інтернет.
2: Та ти що, я знаю, хто це. Це Маша Кондратенко. Вони ж нещодавно пісню випустили.
1: Було,
2: це увагу привертають.
3: Та ні, Денис, це неправда.
2: Неправда?
3: Я спілкувався з Машою. По-перше, у неї вже є хлопець, як півроку. Ага. А по-друге, я наступний в черзі.
1: Ой, ребята, не Маша там, ох, не Маша.
2: Да?
1: Вова, значить, сам виклав у себе в сторіз відео, де він цілується. З дівчиною так ніжно. А дівчина там в капюшоні, тож явно вони ховаються.
2: В капюшоні, а так там і хлопець міг бути в капюшоні, якщо ніхто не знає, хто це.
3: Ой, слухайте, якби вони ховались, то в інтернет би це ніхто не викладав.
2: От, согласен.
3: Нічому Дантеса життя не вчить. Перші стосунки показував усім, другі, тепер знову це.
2: Да, так, слухайте, це ж артист. У нього, я думаю, пісня нова скоро виходить, ні? Або кліп. Це
1: вже прогріває, типу?
2: Да, хочуть переглядів нагнати, оце починають видумувати всякі провокації.
1: А ви не думали, що в нього дійсно стосунки? Все добре в особистому житті. От він і вирішив одразу всім залицяльницям одним махом відмовити, що нарешті від нього всі відстали.
2: Ну як можна залицяльницям відмовити? Ну справжній чоловік так ніколи не зробить. Ну що?
3: Ага, відстали. Так відстали, що тепер весь інтернет гуде. Всі прям шукали його дівчину, ти глянь. Може і мені вже знайдемо, алло.
2: Ти глянь, ти прям як бабуля. Ага.
1: Ну до речі, уже ж нарили інформацію, що вона маркетолог у сфері кіберспорту.
2: Ого.
1: А ще один блогер написав, що готовий розкрити ім'я тільки за гроші. Ну,
2: молодець.
1: Знаєте, люди в треці без грошей. І без грошей змогли її відшукати. Це Анастасія, неправда?
2: Ну, так неправда, бач. Це прізвище говорить саме за себе. Я поки сам Дантес не скаже, хто вона, нічого не буду вірити і гадати оце не треба.
1: Та ясно.
3: Слухайте, ну, люди наші ціле реаліті-шоу зробили. Ну,
2: ой,
3: якби
2: да.
3: в нього була назва, мені здається, знаєте, яка?
1: Яка?
3: Стосується Дантеса.
1: Та ні, це було б шоу під назвою «Слідство ведуть підписники».
2: Ой, я знаю, що вони перші зробили ці «Слідство підписники». Поскріншотили по-любому цю сторіс, правильно? Щоб це потім моніторити по закладам, де вони це відео зробили.
1: Ага, і всі учасники заходили по закладу з бубнами і свічками, рукою водили і казали: відчуваю тут енергію дівчини, вона темноволоса.
3: Да. А другий етап – розслідування по лайках. Хто у кого відмічений, яка подруга кого лайкала.
1: А так жінки і роблять.
2: Ага. Да, я
3: тобі більше скажу, хлопці теж так роблять. Так,
2: а подивитись, хто там нових підписчиків, ні? Це ще не працює.
1: А фінальний був етап, коли всі учасники, значить, збиралися разом, здобути інформацію, все зібрали. І обрали три найімовірніші кандидатки і назвали їх.
2: Слухайте, ну а в ітогі Дантес просто сам завтра виставить, скаже, це там, я не знаю, там, моя Наташа. І все, не треба було нічого вигадувати, правильно?
3: Тому не квапте події. Don't push the horses, як кажуть класики. Ніхто не знав навіть, що Дантеса стосунки є. А він взяв і виклав ось вдруг. Потім саме обличчя покаже. Чого ви хвилюєтесь? Все буде добре.
2: Согласен. Це тому, що дівчина для кожного хлопця – це його найкраща прикраса.
3: Ага.
2: Муза, якою хочеться похвастатися, щоб весь світ бачив і заздрив, що така тільки в мене.
3: Як для нас, сонечка.
1: Ой-ой-ой.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
6: Реклама.
4: Смачно?
7: Дуже!
4: Це морозиво «Хрещатик».
7: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
8: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
6: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.

0: каже собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Реклама.
7: Наше радіо.
6: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Та нехай серце палає, ми все зможемо.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Таврмедіа – радіо, яке працює на результат.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Новий двіж на нашому радіо.
1: Я хочу вам пожалітися.
2: О, давай.
1: Значить, я не знаю, як мені зробити так, щоб захиститися від них. Я не знаю, як вони долітають на мій 150-й поверх. Комарі.
3: Просто
1: кожен вечір... Перестаньте. Кожен вечір залітає один комаряка. Нереально. Його не лякає ні раптор, нічого. Він просто... І один, він скушує всю нашу родину. І малу. Мала вже
2: тільки п'ятнах червоних. Я уявляю, такий двохметровий якийсь комар. В окно.
3: Соня, я зайду?
1: Він не питає, реально. Він мене покусав, сестру покусав, чоловіка покусав і малу. Так. А на малій, коли вона малесенька, там прям такі дуже-дуже червоні плями величезні.
2: Може ви йому вечерю накрити?
3: Ага.
2: Може
3: він хоче водички?
1: Я вже боюсь, що він мене з'їсть.
2: Капець.
3: Якихось 50 копійок.
2: Слухайте, я ось зайшов в чат GPT, написав, що робить Соня, якщо їй кусають комари. Він перше, що встановить москітні сітки на вікна та двері.
1: Дякую.
3: А вони, до речі, в Соні стоять.
2: Та я тоді не знаю. Може якось комарик, може у вас така сітка велика.
1: Ще поради будуть?
2: Так, використовуйте вентилятор. Комарам важко літати в потоці вітря.
1: До речі, я це теж чула таке.
2: Серйозно? Так, не залишайте ємності з водою біля вікон або на балконі. А вони люблять пити водичку, я так розумію.
3: Так, вони люблять пити кров, а не водичку.
2: Так, спробуйте рослини. Ще запах, який комарі не люблять. Лаванду, м'яту, базилік. От наш звукореж Саня ще казав, ванілін водички розмішайте. І потім себе попшикайте. Себе попшикайте, і їм не буде нравитися.
3: Так, тоді вже і дівчатам буде нравитись.
2: Ні, а дівчата пахнуть ванілька, я так думаю. Навіть я і зимку так буду робити.
3: Це твоя природний запах такий, так?
2: Так, на ніч увімкніть, важке слово, фумігатор.
1: Фумігатор, так це ж дав, це звичайний раптор.
2: Фу! А чого ти, Соня, тоді те комарку?
1: Так я це роблю, але його раптор навіть не відлякує.
2: Слухайте, ну це якийсь бос серед комарів, я дуже не знаю.
1: Але я, до речі, чула, що ви знаєте, що найменш привабливими для комарів є люди з другою А і третьою Б групами крові.
3: Це класи якісь?
2: Так.
1: І особи з низьким рівнем метаболізму. Тобто комахи, ви взагалі вдумайтесь, які вони, блін, розумні.
2: Це ж вампірики, вони нас бачать, але це красне щось.
1: Вони шарять, кого кусать, а кого ні. І насправді близько 15-20% людей є невидимками для комарів.
3: Ой, у мене нічого друга група, собі. Мене люблять так за ноги вообще.
2: За ноги кусають,
1: да. Але що робити, якщо їх вже...
3: А от зараз розкажу тобі, Соня.
2: Якщо
3: я
2: вже
3: знаю,
2: вкусили.
3: Це... Мене так часто кусають, що, дивись, спочатку треба промити шкіру, так. Обов'язково після цього. Так. Потім, приклади якийсь холод, хоча б на 10 хвилин. О, вони не люблять
1: це. А я знаю, що, до речі, треба гарячу ложку прикладати.
3: І, ну, це щось ти попутала.
2: Холод чи гаряче щось?
3: Да-да-да. І обробіть антисептиком. Ні, важливо.
2: Ребята, це народний спосіб. Ви що так не робили? Мене батя навчив. Коли комар вкусив, треба нахтьом отак от хрестик поставити.
1: Я ще уксусом мажу, от мені оцей там найбільше допомагає.
3: Але чого не можна, от щоб ви знали, це чистати рану обов'язково і всякі такі штуки, типу там оцети, от як ти кажеш, і концентрації всякі в
1: омоні. Оцет мені завжди допомагає.
2: А ну, та,
1: друзі, ми сподіваємося, вам допомогли наші поради боротися з комарами. І
2: слухайте, ну самого злого комаря Соня собі забрала.
3: Да.
2: Ми врятовані.
3: Не хвилюйтесь.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ребята, о, спека на вулиці така, що тільки в воді можна сидіти. От би у нас якась річка була тут під офісом.
2: Ой, да, везеш зараз дітям канікули, не захотіли, поїхали купатись, поїли морозиво. Ай.
1: Да, я згадую своє дитинство.
3: Що там було?
1: Там ми їздили на острів Хортиця в Запоріжжі і стрибали зі скелі. І там у нас
3: зі
1: такі
3: скелі?
1: Ще...
3: Там же високо.
1: Ну, я нікому це не... Ні, ну як високо? Там вони так ще росли. У нас є був огірок називався. Він був 3 метри. Далі скеля повище 5 метрів. І найвище там була, здається, 13, ми хрест називався. Ми з неї не стрибали.
2: Ой, Денис, я
1: з 8 метрів стрибали.
2: Я тебе там бачив, я ж теж запрошую. Ні, але я їздив ще по селу своєму, у нас там було озеро таке. І ми пригали так само, у нас гілки порівняно називали. Перший рівень, другий, третій, і тарзанки там сігали. І батьки навіть не знали, де це десь в лісу, знаєте.
3: Слухайте, я оце вас слухаю, і в мене питання. А вам в дитинстві батьки розказували правила поводження на воді?
1: Ну, після такої історії в мене ти, наверное, не повіриш, що розказували. Але я розказував, батя завжди казав, що типа треба бути зі світлою головою, плавати вздовж берега, за буйки не запливати. Ну, всі стандартні, коротше, не пірнай там.
2: Мені завжди батьки казали, Владік, будь розумним, не оцей, не ісполняй там.
1: Це якщо в двох словах.
3: Я просто як мама вже зараз думаю, я от в дитинстві обманювала батьків і тікала на річку. Але ж і правил я не знала ніяких. І вже зараз за Мілану переживаю, щоб вона не була як я і знала, що робить.
1: Слухай, ну да, з цим жартувати не треба, бо взагалі останнім часом почастішали нещасні випадки на воді, особливо серед дітей.
3: Да, я бачила новини.
1: І щоб берегти діток, у ДСНС розповіли правила поводження на воді.
3: Так.
2: Да, і що ж там? Ану, розкажи.
1: А я вам розкажу. Перше правило. У разі небезпеки треба голосно кричати, щоб привернути увагу.
3: 100%.
1: Не стісняться. Треба, якщо щось, то кричіть, щоб вам, щоб вас рятували. Друге, намагатися заспокоїтись та контролювати дихання.
3: Так.
1: Третє, це стандартне, ребята. Зробіть зірочку, всі знають. Лягти на спину і щоб ви не тонули, так от розслаб і триматись на воді, плавати.
3: Так, вода вас виштовхає.
1: Да. Угу. Четверте. Якщо є змога плисти, треба рухатись до берега або спробувати схопитись за будь-який плавучий предмет поруч.
3: Угу.
1: Отак от. Що тут ще?
2: Якщо ж є відчуття, що це складно, то залишайтесь лежати на спині зірочкою.
3: Так,
2: це ж база. Ну, а якщо ви чи дитина бачите, що хтось тоне або травмується, то зберігайте спокій. Кличте на допомогу, телефонуйте 101. Треба завжди щось робити. Важливо пояснити дитині просто, що у жодному разі не можна самостійно стрибати у воду, щоб когось врятувати.
3: Да, це факт.
2: Це може бути небезпечно, як і для дитини, як і для дорослих, та й для того, хто потребує допомоги. Тому...
3: Да, тож якщо цього літа ви з дітьми, друзі, плануєте відпочити біля води, знайдіть кілька хвилин, щоб ще раз проговорити ці прості правила, і нехай із водойми залишаються тільки хороші спогади.
2: 100%. І напишіть нам у наш батьківський чат, ви вчите своїх дітей правил поводження на воді, от, наприклад. Да. Нам цікаво буде послухати.
1: Прочитати ваші історії і напишіть нам, а куди ж писати? На номер Viber або WhatsApp за номером.
3: Запам'ятайте його, друзі, 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Знай наших.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: А там ростут апни, апни, в лісі за буребом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наш

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: Добрий ранок.
2: Ой, якось синхронно. Добрий ранок.
3: А надіюсь, ще раз. Раз, два, три.
4: Добрий ранок.
2: О, як в школі.
4: Діти, дістаємо зошити.
2: Ну, що ви там?
4: Коротше, ребята, похвастаюсь. Вчора гуляю по Рейтерській. І щось там сидять дядьки, каву п'ють.
2: Так.
4: І один з них
2: дорослі?
4: Так: "О, да, дорослі, так. О, добрий вечір". Я так кажу: "О, добрий вечір. Я француз. Вибачте за мою українську, але я вас знаю. Я слухаю ваші пісні". І каже, самий прикол, говорить: "Це ж ви, наше радіо". Я говорю: "Да, о, я слухаю кожен ранок". Коротше, дядька француз слухає наше радіо, наші пісні і попросив Соні передати привітання.
2: Ой, боже, клас.
4: А Владик, я теж застіснявся. Я йому сказав: "Так, нас там троє взагалі".
3: Француз, послухай мене уважно.
4: Французькою.
3: Я тебе житем. Я співала Маша Кондратенко.
2: Слухайте, це дуже приємно, друзі. Це дуже приємно.
4: Якщо ти чуєш, ми тебе вітаємо.
3: П'єр, а-ля круасан, Франсуа.
4: Коротше, отакий вчора був приємний вечір.
2: П'єр, спасибі за вітанечка. Нам дуже приємно, що французи слухають наше радіо.
3: Thank you so much, П'єр.
2: Я, до речі, знаю, нам пишуть люди з різних країн, з Іспанії, з Італії, нам пишуть на Viber, що вони нас слухають, там на радіоплеєрі включають наше радіо. Боже, це супер приємно. Спасибі вам величезне.
3: Ну, слухають тільки тебе і Дениса. Поки.
2: Ну, так. Ми працюємо.
3: Мені, може, гучніше треба говорити.
4: Давайте, Владіку,
2: гучніше мікрофон. Давай, Саня, навали йому мікрофон. Ага. Друзі, дякуємо вам, що ви це слухаєте нас. Це просто неймовірно класно. Ми працюємо тільки для вас.
4: Це правда.
2: Хочемо, щоб ви були всі щасливенькі разом з нашим радіо. А і пропонуємо вам що?
4: Новини.
3: Послухати свіжий випуск новин.
2: О, а там про, знаєте про що?
4: А ну.
2: Про те, що тепер про пальне, про маркування на наших АЗС. А92 чи 95 підходить у минуле все.
4: От так от.
2: А чого? Давайте почуємо.
3: Давайте.
0: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про оживлення. І сьогодні енергетики обіцяють погодинні графіки відключення струму. Для нас із вами діятимуть із 17 і до 22 години. Обсягом одна черга. І у цей час для промисловості та бізнесу. Причина спека тримається останні кілька днів. Спадати почне від завтра із західних регіонів, а у вихідні прохолода огорне й інші куточки країни. І про те, якими були ніч і як розпочинається ранок. Жінка загинула, ще трьох поранено внаслідок удару загарбників по 5 АЗС на Дніпропетровщині. Ворог пошкодив обладнання, зайнялися пожежі. У Запоріжжі відомо про одну травмовану. Учора окупанти вдарили дроном по електровозу на Дніпропетровщині. Залізничників не зачепило, встигли сховатися. А у Сумах до 21 зросла кількість поранених унаслідок удару ворога у вівторок. І про історичну угоду. Винищувачі Гріпан захищатимуть наше небо. Україна та Швеція підписали документ. За ним придбаємо 16 літаків. Надасть Стокгольм пакет обладнання і технічної допомоги. Тепер про маркування пального на наших АЗС. А92 чи А95 відходять у минуле. Від сьогодні, 1 липня, ми запроваджуємо європейський стандарт. Є для бензину і Б для дизеля. А цифра поруч означатиме відсоток біодобавок. Фахівці радять водіям перед першою заправкою звернути увагу на рекомендації виробника автівки. А ось власникам старих марок радять залишатися на Е5. І наостанок про спорт. Сенсація на лондонському Вімблдоні. Українська тенісистка Дар'я Снігур вибила зі змагань Еліну Світоліну. Дар'я тепер поміряється силами з французькою ракеткою. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
6: Реклама.
7: Їсти, на їсти, око. Їсти,
8: на
7: їсти.
8: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
9: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
6: Реклама.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
4: Липень, друзі, перший день. Осінь вже не за горами, а ми досі десь на морі ще не засмагали.
2: Ой-ой-ой, як ти закрутив. А чого не засмагали? Ніби ж погода.
4: Так, може, тобі на роботу йдеш вже і підгорів.
3: Я цілий рік засмаглий. Така у мене особливість.
2: Як ця курка.
4: Да, знаєте, як оце чоловік майку на плечі так, нам і з голим торсом на роботу.
2: Загал тракториста потім виходить.
4: Так, ну що, розказую погоду. Липень в Україні розпочнеться зі спекотної та сонячної погоди.
2: Так.
4: Практично по всій країні буде ясно. Лише на крайньому заході прийдуть дощі та грози. Температура залишиться високою, плюс 30, плюс 34. А вже з 2 липня погода почне змінюватись. До нас почне наступати довгоочікуване похолодання.
2: Опа!
4: От так от. У Києві буде ясно, температура повітря в день плюс 31.
2: Похолодання,
3: пляжик,
2: слухайте.
3: Пляжик так пляжик, що я можу сказати.
2: Ну так, поки насолоджуйтесь тоді, друзі, якщо похолодання
4: нас чекає. Ой, я оце з хати не можу вийти, але не знаю, що подивитись. Може ви щось порадите?
3: Та я сам шукаю, якщо чесно. То вже всі тіктоки подивився.
2: Ну, хлопці, поки нема чесно, але ж скоро буде таке шоу. Очей не відірвати. Новий сезон.
4: А що ж це за шоу?
2: Новий сезон «Холостяка». Зйомки розпочалися. В темі чи не ви не в темі?
3: Не дуже.
2: Ну то зараз будете в темі через 4 хвилинки. Все розкажу.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Ну що, от воно і сталося. Почалися зйомки шоу «Холостяк».
2: Ой, та вже пора закінчувати. Жодного сезону прикольного не вийшло, ні?
3: Сліна, я заявку не встиг заповнити.
1: Ай, що ж так? Владик, бородатих дівчат там не шукаєш.
3: А я, може, вийду таки на каблучках, в колготках?
1: Слухайте, в інтернеті з'явилось, значить, відео першої вечірки, там, де дівчата знайомляться з холостяком. І от одна дівчина зі світлим волосічком в короткій блискучій сукні дістала з машини червону доріжку. Сама її розстелила на асфальт. І прийшла по ній до головного героя. Підійшла, і що ви думали, зробила? Потиснула йому руку.
3: Ну, ніхто не похвалить, сама
2: похвалить. Ні, ну слухай, ну оце джентльмен, він же ж мав розстелити.
1: Ну,
2: але
1: да.
2: Ж і щочко не зйомнула, тільки руку пожала.
1: Ну,
3: так, ребята, справжні відносини повинні починатись з дружби. Тому пожали, молодці, не цілуватись одразу, ну що ж ви. А хто, до речі, головний герой? Бо я так і пропустив.
1: Головний герой нового сезону шоу «Холостяк» – це 38-річний баскетболіст В'ячеслав Кравцов.
2: Слухайте, в такому поважному віці досі самотні? Знаєте, як кажуть, якщо дорослі і самотні, то щось там цікаве. Так що, дівчата, задумайтесь.
1: Мені теж бабуся так казала. Слухайте, але ж я взагалі не уявляю, що треба зробити, щоб саме тебе серед 25 учасниць виокремили, запам'ятали. Це треба на першому знайомстві так все викрутити, щоб холостяк такий, вона.
3: Ага, була вже така, приїхала якось на лимузині, прибацана. Ніхто запам'ятали тільки це.
1: Ну ти хейся.
2: Ладік, ну так це ж взагалі-то їм редактори вигадують діч всіляку, а вони ж не самі це придумують.
3: Ой, самі навигадують, самі потім сміються. Уявіть, що відбувається за кадром, коли дівчата приїжджають знайомитись.
1: Ага, я знаю, що відбувається. Хтось прокачує перед собою червону доріжку, а редактори такі: «Ого, оце нове придумала, ніколи такого раніше не бачили».
2: Ніколи не було, і от опять, да, я кажу. Ну або якась дівчина розказує на камеру, що холостяк, це її однокласник. І вся редакторська група починає придумувати план. Так, як вони зустрілись через 100 років після того, як там в шкільному туалеті обнімались, цілувались.
3: Ой, а моє оце улюблене, знаєте, коли вони всі з їжею приходять, наче бабці. Ой, такий худий, голодний. Тому знімальна група завжди: ось той обід приїхав.
1: Да, і їдять всі.
2: Головне, щоб потім животи не скрутили оці після таких обідів.
1: Або коли дівчина каже: я не така, як усі. Редактори, значить, сидять і між собою: да-да, номер 23 теж так починали.
2: Да-да-да.
3: І десь сидить редактор з серйозним обличчям, а в блокноті вже пише: кандидатка на найкращий мем сезону, молодець.
1: Я, до речі, цього найбільше чекаю, меми. Або коли вона каже: та я просто хочу побути собою. А редактор думає: ні, сонечко, ми вже все придумали, ким ти сьогодні будеш.
3: Сьогодні ти плачеш 3 рази на день, так бігаєш за куліси.
2: Ні, слухайте, ну він же ж баскетболіст, то я думаю, по-любому між собою ставки ставлять, що оця схожа на баскетбольний м'яч, от то точно прийде далі, а ця висока, о, 100% сподобається, ну і так, а ця додому поїде.
3: Я оце вас слухаю, може і собі на холостяк наступного року заявку подати?
2: Давай, а чи ні?
1: Не знаю, як наступного року, а цього року сезон почнеться восени, і тут, знаєте, хейте, не хейте, а всім всі будемо разом дивитися.
2: Це правда.
1: Так що закупаємо попкорни і побачимо, що там буде.
2: Що там буде? Давайте краще побачимо, що в нашому гороскопі зірочки нам розкажуть.
3: За пару хвилин дочекайтеся.
1: А ну давайте.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами укр золото.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
7: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
6: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
8: Реклама.

0: ніж
1: ранковий гороскоп на нашому радіо.
2: Як новий день прожити, завжди вони порадять, а їм за це навіть не платять.
3: Дійська, хватить вже всім натякати, що тобі треба гроші.
2: Так це ж не мені.
3: А кому?
2: Це зірочка.
4: Нам із ними на телефоні.
3: А вони не меркантильні такі, як ти.
2: Ну, сподіваюсь. Так, ну що, давайте почнемо з Овнів. Це у нас Меловін, Володимир Кличко. Ситуація, яка довго залишалася без руху, нарешті почне розвиватися.
3: Це що ж там у вас така за ситуація без руху залишалася?
4: Але ж середа вже, прикиньте, до кінця тижня вже й доїдемо кудись.
3: Сенсі середа вже. Так, чому мене сказати, що маленька п'ятниця?
2: Боже, оце ми зганьбились.
4: Так, ладно, може тільці скажуть. Тільці, серед них у нас Олександр Терен і Арсен Мірзоян. У роботі буде момент, коли ваш підхід допоможе завершити те, що інші відкладали.
3: Наприклад?
4: Серед них у нас Олександр Терен і Арсен Мірзоян. У роботі буде момент, коли ваш підхід допоможе завершити те, що інші відкладали.
3: Наприклад, вашу зарплату. Може, хтось

0: Хоча ви ще не до кінця розумієте, чого саме.
1: Може щось новеньке спробувати, не знаю, там, фрикасей з міді якесь.
0: Оце, яке морозиво взяти? Ага. Шоколадне чи просто
1: по? До речі, ні. Ви бачите, що в нас за вікном поставили якесь морозиво, сьогодні будуть, підемо сьогодні
2: так
1: пробувати.
2: Треба летіти. Так, леви, серед них у нас Олександр Пономарьов, Сергій Жадан. Не потрібно тиснути на партнера або партнерку. Планами на майбутнє.
1: Як це не потрібно? Літо на дворі. Друзі, майте совість. Звісно, лисні, тільки що
3: на море.
2: Деніс, коротше, з Ростіку Соняному не повезло.
0: Да, ми вже
1: поняли. Повезло. Зараз подивимося, чи Денісу повезло. Дівець, Денис Яксден і Альона Омаргалієва. У ваших руках зараз більше можливостей, ніж здавалося на початку.
0: Це правда,
1: на якому початку?
0: На якому початку, так. Я завжди як на початку, чесне слово, все життя.
2: На початку кукурудзи.
0: Добре.
1: Владитесь.
0: Стісняюсь це коментувати. Терези. Андрій Шевченко, Андрій Данилко. День принесе не лише романтику, а й важливі вибори, які можуть визначити подальший напрямок подій.
1: Ну, нічого страшного. Ви проголосуйте, головне, правильно. Вибори, у вас там вибори якісь. Ага.
2: Так, скорпіони, це у нас Парфінюк і Мішель Андраде. Може змінитися ставлення до людини у творчому колі, яку ви довго сприймали однаково.
1: О, я, до речі, знаю, мій один знайомий посварився з людиною в творчому колі. Через таку дрібницю, якщо чесно.
2: От, так, дитячий садок.
1: Дитячий садок,
0: дитячий садок.
1: Стрільці, серед них Соня Купенко, це я і Іван Люленов.
0: Це я.
1: Сьогодні варто не лише думати про наступну ціль, а й помітити, скільки вже вдалося пройти. Ого.
0: Скільки? А є ж, знаєте, на телефонах там кроки рахують. Так,
2: подивіться, скільки кроків.
0: Подивіться, скільки ви пройшли. Так, козероги, серед них Христина Соловій, Олександр Усик. У сімейному колі може виникнути розмова про спільні правила.
1: Опа.
2: О, я так це не люблю.
0: Шкарпетки не розкидають.
2: Сьогодні посуд миєш ти, оце почалось. Так, Водолії, це у нас Володимир Зеленський, Олена Зеленська. У роботі час для творчих рішень, де можливо мислити нестандартно.
1: А Водолія оце завжди. В мене мама Водолія. Вона завжди оце такі творчі рішення.
0: Завжди
1: Боже, це
0: Соня, стандартно.
2: Соня, я оце таке придумала.
0: Так,
2: ой, що думаєш?
0: У мене ж теж мама Водолій.
1: Серйозно? Да, клас. Да, да. Ну скажи, що це правда.
0: Це правда, звісно.
1: Так, рибки. Рибка – це Макс Барських і Віталій Козловський. Може з'явитися ситуація, де потрібно буде трошки почекати і не поспішати з висновками. О, до речі, в мене тато Водолій.
0: Да,
1: тато, якщо ти мене чуєш, не спіши з висновками.
0: Найважче.
2: Так це ж риби.
0: Трішки почекати – це найважче, ні?
1: Ну, так.
0: Гороскоп для всіх. Виникнуть емоції та бажання зрозуміти справжню суть життя. Ох, яка філософія.
1: Сподіваємося, що всі все зрозуміють.
4: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОХ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОХ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОХ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банк без ліцензії НБУ.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво 3 ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
3: лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція 20 червня по 31 серпня 2024 року. Ціна 40 копійок.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може

0: бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного голову. Перед застосування ознаки без інструкції та продовжуйте зікарам.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, ребята, я червень пам'ятаю, як він ще отакий маленький бігав, а вже вимахав у липень. Ой, як швидко літні місяці ростуть. Вже завтра серпень у дім приведе.
3: І це що, це вже вести в університет, да?
4: Слухайте, реально, сьогодні, друзі, 1 липня. Де дівся перший місяць літа?
2: Я не знаю.
4: Вже другий настав.
3: Давайте пошукаємо по карманах.
4: Давайте краще дізнаємось, що там сьогодні у нас в погоді. А липень в Україні розпочнеться зі спекотної і сонячної погоди. Практично по всій країні буде ти що, пиво відкриваєш?
2: Не поняв. Тишина.
4: Практично по всій країні буде ясно, лише на крайньому заході пройдуть дощі і грози. Температура залишиться високою, буде +30, +34, а вже з 2 липня погода почне змінюватися. До нас почне наступати довгоочікуване похолодання. У Києві буде ясно, температура повітря в день +31.
2: Я так зрозумів, Владик нам робить погода 5D.
3: СМР.
4: Це точно.
2: Слухайте, Соняша, ти це постійно жалуєшся, що в тебе коліна крутять. Ти в подорожі давно була?
4: Давно. А як це пов'язано? Мої коліна і подорожі?
3: А ніяк. Дініс просто хотів тебе підколоти.
4: Дякую, Дініска.
2: Та дайте ж сказати. Я ж кажу, бо знаю, що подорожі впливають на наш стан здоров'я.
4: Як це?
2: А от розкажу за декілька хвилин.
3: Давай, цікаво.
4: Уже напридумував.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: А ви знали, що подорожі впливають на здоров'я? От у мене, виходить, здоров'я нема.
2: Так, ну що, ти ж тролейбусі їздиш. О,
1: їздиш.
2: Чим не подорож, Дініс?
3: Знаєш, Дініска, ти оце що тільки не придумуєш, щоб відпустку відпроситися.
1: Це неправда.
3: Чого це?
1: Тому що подорожі є потужним антидепресантом. Вони покращують фізичне та ментальне здоров'я, знижують рівень стресу, покращують роботу серця, стимулюють мозкову активність та уповільнюють процеси старіння.
3: А, да? Ну все-таки, пока, я поїхала.
2: Та куди ти? Я от слухаю це все і думаю, що в кожній лікарні має з'явитися новий лікар. Знаєте?
3: Який?
2: Подорожуолог.
1: О, та ти що? А ви вже записались? Бо я за вами, мені тільки з питань.
3: Я думаю, що до нього звертається із симптомами. Постійно відкриваєш карти і дивишся, куди б махнуть.
2: Ага, або коли в тебе алергія на слово понеділок.
1: О, це я. Треба йти. А гостра нестача моря в організмі є таке?
2: Є.
3: І з хронічним бажанням купити квиток, а не праску.
2: Я ще думаю, що звертається з нервовим тіком, знаєте? Коли бачиш фото друзів з відпочинку.
1: Оце, Владі, коли бачиш фото друзів з відпочинку, ти отак от...
2: Ребят, просто треба відпустити.
1: Аж слова втрачаєш. Або синдром оце. Я тільки на вихідні і через годину вже бронюєш на 10 днів.
3: А на прийомі, я думаю, лікар слухає не легені, а історію браузера.
1: І виписує рецепт так. Вам треба 2 тижні біля моря, 3 на день.
2: Клас. А ще міряє рівень вигорання за кольором обличчя після роботи.
3: О,
2: знаєте,
3: це? Да. І перевіряє, чи не закінчився термін дії вашого закордонного паспорту,
1: Або екстрену терапію квитками туди-назад.
3: І рекомендує мінімум 1 подорож кожні півроку для профілактики.
2: Так, друзі, я вже слухаю вас. Вам прописано звук ракушки по 2 години на день.
3: Приймається. Блін, я б до такого лікаря кожен день виходила, от чесно.
1: Я думаю, що знаєте, що нам такого лікаря треба в кожен офіс. Я по цій школі пам'ятаю.
2: Кожен кабінет, я б так сказав.
1: О, так ще краще.
2: Друзі, тому давайте піклуйтеся про своє здоров'я і не пропускайте прийому відпусток обов'язково.
1: Ой, я, звісно, не лікар, але можу прописати вам гру. Давай доспівай.
3: Це ти класно.
1: Дякую.
2: В ній треба продовжувати класні українські пісні. Ти ж це хотів сказати?
1: Звісно.
2: Якщо хочете пограти з нами, друзі, передати привіти в прямому ефірі, розповісти, може, ви відпустку якусь збираєте.
3: Ага, або ви вже там.
2: Або ви вже там.
1: Не дай Бог.
2: Щоб ми вам заздрили, то швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
3: 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
2: А зараз інформація на правах реклами. Увага, увага! Експорт прямісінько з чарівної країни пломбіру. Смаки Хрещатик, які маєш обов'язково скуштувати. Корівка у глазурі з карамелі та начинкою зі злущеного молока.
3: Також на тебе чекає сендвіч з печивом, а всередині пломбір. Проведи літо магічно солодко з Хрещатик.
1: Це смачно неймовірно і, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical.
4: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Вставай, доспівай на нашому радіо.
1: Ой, ребята, зараз всім буде дзвонить мамі, папі, і хочу розповісти, що починається наша гра. Давай доспівай.
2: Не треба нікому дзвонити.
1: Мені треба продовжувати класні українські пісні.
2: Вона вже на зв'язку Інна з Бучі, яка робить добрі справи для армії.
3: Вау, Інночка, доброго ранку вам.
4: Добрий ранок.
3: Ну, наша вам подяка величезна за те, що ви робите добрі справи для наших збройних сил. Ви неймовірна жінка, у нас взагалі такі класні жінки. Клас. Mm-hmm. Дякуємо вам за це.
4: Дякую.
2: Як ваш настрій, розкажіть?
4: Ой, чудовий настрій, чудовий. Сьогодні буде в мене ще атестація.
3: Атестація? А що це за атестація у вас така?
2: Розкажіть.
4: На підвищення кваліфікації.
1: Клас. Ви хвилюєтесь?
3: Екзамени там будете здавати чи що?
4: Так, да, буду відповідати на питання.
3: О,
1: як у нас горі, прямо, уявляєте?
4: Так.
3: Слухайте,
4: я і готуюся.
3: А ви готуєтесь якось там, що ви читаєте, чи що, як ви готуєтесь до атестації? Може, шпаргалки якісь робите?
1: Ага.
4: Ну, я в GPT-чат питаю, і мені
2: відповідає. У мене освіта вища, чат GPT-шна.
1: Дуже раджу вам високі носки сьогодні, шкарпетки вдягнуть, і туди, от знаєте, бумажки поназапихувати.
2: Ох, і Владі. По старій схемі.
3: Інночка, ви зізналися, що у вас є чоловік і синочок 11 років. А розкажіть, як ви плануєте літо з ними проводити? Може, відпусточку?
2: Відпусточку, да.
4: Ну, так, плануємо відпустку, плануємо з сином з'їздити до моєї мами, до синок хоче бабулю свою побачити. Ми бачили 2 роки.
3: О, нічого, мама за кордоном, де живе?
4: Так, так, з окупації виїхали і залишились вони за кордоном. Ми повернулись з сином, 2 роки не бачили, хочемо побачити маму і забрати її з екскурсію, щоб відпочити трошки.
3: Боже, ой, ну, це у вас план, Інна.
2: Хороший маршрут.
3: Ви неймовірно.
2: Позаздрив трішки,
3: клас.
2: Чесне слово.
3: Давайте, може, ви і перемогу присвятите і мамі, і синочку. Пограєте з нами?
4: Так, звичайно.
1: Так, тоді,
2: Давай, кажи,
1: тоді будемо починати нашу гру. В ній треба буде продовжувати класні українські пісні. Ми вам пісню, а там будуть варіанти. Тому давайте починати.
4: Давайте.
5: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову і голою в голову.
2: Варіанти. Постійно думаю про школу.
1: Або думки про неї по колу.
3: Або я люблю сусіда Миколу.
4: Думки про неї по колу.
2: А, давай,
1: давайте перевіримо.
5: Голою в голову думки про неї по колу.
2: Легко, дуже
1: впевнено, ви один бал.
3: А вам подобається Ваня Люленов?
4: Звісно.
3: О, а яка найбільша пісня подобається?
1: Чоловік слухає, Соня,
2: а кому
1: він
2: не подобається?
3: Ні, ну а що, а яка найбільша пісня подобається? Ікона?
4: Оця ікона так і подобається.
2: От так от.
3: А зараз ми перевіримо, чи подобається вам Настя Балог і Діма Прокопова. Ну-ка, давайте перевіримо.

0: варіанти. І ти все це знаєш сам.
1: Або у тебе мед тече по губам.
2: Або дай мені свій інстаграм.
3: І ти це все знаєш сам.
2: Перевіряємо.
3: Клас.
1: Інна, ну ми вас вітаємо, ви абсолютно переможниця нашої гри.
2: Слухайте, я вам бажаю, щоб ви сьогодні на екзамені так легко відповідали на всі питання.
0: Легесенько, Інночка.
2: І завжди правильно.
0: Вітаємо вас з перемогою. Передавайте, будь ласка, привіт, кому бажаєте.
3: Я бажаю передати привіт хлопцям з Буті, своєму чоловіку і його всім колегам.
0: Побратимам, так, да, я так розумію?
3: Так. Своїй подружці теж з Буті і своєму начальнику.
1: Щоб чув, вот да, щоб чув, що ви точно сьогодні
2: слухайте,
1: все складете.
2: Даша, начальнику привіт, ми скоро їдемо в Литву.
0: Інночка, ви неймовірна.
2: Дякую вам за настрій.
0: І вітаємо вас з перемогою, цьом.
4: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастеркард. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Знай наших.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про лісові пожежі у Чорнобильській зоні. Рятувальники приборкують займання, що виявили за допомогою дрона учора, а ось два інші загасили. Дістатися місця було складно, важка інженерна техніка розчистила під'їзди. Щоб вогонь не поширився довкола, фахівці прокладають спеціальні смуги. Лісові пожежі у Чорнобильській зоні спалахнули минулого тижня з вини окупантів. Вони скерували на локації дрони. Ворог атак не припиняє. З учорашнього вечора бив по наших містах та громадах. Скерував 151 дрон і одну авіаційну ракету. 130 безпілотників ми збили чи знешкодили. Вдалося вполювати і ракету. Далі про поштові сервіси. Останнє стаціонарне відділення Укрпошти припинило роботу у Дружківці на Донеччині. Рішення погодили із огляду на безпеку. Місто постійно атакують загарбники. А серед найближчих відділень у Краматорську та селищі Красноторка. Доступні інші по всій країні. У Дружківці, додам, триває евакуація. І про підтримку міжнародних партнерів. Данія виділяє нам новий пакет військової допомоги. Сума наближається до 600 мільйонів євро. Цей пакет 30-й за ліком від початку Великої війни. Тепер про здоров'я. Програму «Доступні ліки» розширюють від сьогодні. Додають ще 51 препарат. Допоможуть контролювати артеріальний тиск, підтримувати серце, відновитися після інсульту. Щоб отримати препарати зі знижками чи безкоштовно, звернутися слід до сімейного лікаря. У програмі на тепер понад 700 препаратів. І наостанок частину туристичного маршруту на Говерлу відновили ветерани та волонтери. Команда працювала на південному схилі кілька днів поспіль. Перефарбували і центральну стелу на самій Маківці. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Радіо.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
4: На
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.
6: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
7: Місяць літа вже пройшов, навіть і не попрощався. Зливи, гради нам приніс, коротше кажучи, знущався.
8: Це точно. Що там по погоді
9: а
8: перший день
9: слухайте,
8: липня?
9: Слухайте, липень в Україні розпочнеться зі спекотної та сонячної погоди.
8: Ага.
9: Практично по всій країні буде ясно. Лише
7: понятно.
9: На крайньому заході пройдуть дощі та грози.
8: Так.
9: Температура залишиться високою, 30-34 градуси, а вже з 2 липня погода почне змінюватися.
8: Опа.
9: До нас почне наступати довгоочікуване похолодання. У Києві буде ясно, температура повітря в день 31 градус.
8: Порядок.
9: А от скажіть мені, от зараз літо, одразу настрій. Ви пам'ятаєте, як в дитинстві їздили з батьками на море?
8: Ой, це був найкращий відпочинок. Да. Я все дитинство в Криму з батьками відпочивала. Ой-ой-ой, клас, як згадаю.
7: Так, да, я теж в Криму все дитинство. Весь Крим батьки зі мною об'їздили. Аквапарк, ой, та ти що.
9: А я оце бачив новину, що донька Олі Полякової відпочиває разом з батьком.
8: Разом з батьком? З одним батьком? Без мами?
9: Ну, от...
8: І куди ж вони поїхали?
9: А от розкажу за 4 хвилини, дочекайтеся.
8: Давай. Ну, цікаво.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Старша донька Олі Полякової Маша поїхала на відпочинок разом з батьком.
2: Вау. О, так це не вони відпочивають, виходить, а мама від них.
3: О, я підтримую такий відпочинок.
2: Ну, понятно.
3: Але ж це так прикольно з татом на морі.
2: О, да.
3: Він тебе ніколи не напрягає, прибирати не треба. Пиріжок попросила в нього і все, всі щасливі. Ага.
1: Так от донька Полякової Маша виклала пост в інстаграмі, де вона разом з батьком позує на березі моря.
3: Вау.
2: Ой, слухайте, я згадую, як ми з батьком тусувались. Він мене на качелі так розкатав, що я з неї вилетів. Мамка до нас летіла свариться, а ми з батьком довольні, сміємось.
1: Ой, слухай, да, з батьком завжди більше свободи. Він завжди вчить тебе помилкам на практиці. Приходиш до нього, бать, я згорів. Так а на що ти на пляжі валявся такого?
2: Ні, знаєте, як казав, татю, да весілля заживе.
3: Та з татом на морі взагалі дуже просто. Він максимум що скаже? Пішли за морозивим. І це єдиний план на день.
1: А там розберемось. З татом можна спокійно валятись до обіду. Він не буде казати, вставай, ми ж приїхали на відпочинок.
3: Давай, екскурсію, давай,
2: йдемо. Пішіть на кататися на банані, да, а потім перший, хто боїться і матюкається.
3: Або тебе з банана з того і скидає.
2: Знаєте, що баті на пляжі не вистачає тільки що гаража. Щоб засидіти і казати, все тут хорошо, тільки гаража нема, не вистачає.
1: Ага, або от всі на пляж збираються, у всіх купа сумок, а у баті тільки кепка і барсетка.
2: О, да, кепка і барсетка.
1: Наче він кукурузу продає.
2: І плавки. Ти забув плавки і чемодан з деньгами.
1: А ще, коли ти з баті, не треба переживати за сувеніри. Він завжди знайде якусь стекляшку на пляжі. І рибу купляти не треба. Він раків наловить в морі і все, і поїхав.
3: О, в мене тато ловив крабів. В нього були прям ласти, окуляри оці, чи як там вони називаються, трубка, і він прям запливав. Потім нам стільки крабів виловлює. Слухайте, така жиза. Друзі, згадайте відпочинок з татом. А якщо у вас є можливість, поїдьте знову разом відпочити. Це дуже круто. Потім буде що згадати, не буде що розказати.
2: Да, така, слухайте, а хто хоче вже розказати, як ви відпочивали з батьком? Напишіть нам у наш батьківський чат свої історії, як ви відпочивали з татами.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть там на номер Viber або WhatsApp.
3: 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
6: Реклама.
4: Смачно?
7: Дуже!
4: Це морозиво «Хрещатик».
7: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
6: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо. Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: У
6: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
12: Реклама.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Так, ну що, лайфхаки для вас. Сьогодні літо, можна пити квас.
2: Пройде таке? Все, Соня, можна розказувати.
3: Пройде, пройде. У вас добре виходить, до речі. Але ну не прям на 100 балів. Ну, а трошки, треба ще попрацювати. Послухайте ще уважненько. Значить, що сьогодні не можна робити, з цього розпочнемо. Згідно з повір'ями, цього дня краще заощадити. Вважали, чим менше витратиш, тим більше отримаєш у майбутньому. Тобто сьогодні... Знаєте, що робити?
2: Було б, що витрачати, насправді.
3: Нічого не тратити, ага, не можна тратити. Також сьогодні заборонені освідчення та заручені.
2: Фух, слава Богу.
1: Yes. Видихнув.
3: Владик, ти ж мечтаєш, навпаки.
2: Так, да, мрію, ага.
3: Ой, прикмети попереджали. Ага. Навіть якщо пара зараз щаслива, шлюб, укладений після освідчення цього дня, буде нещасливим.
1: Все, треба трішки почекати, супер.
2: Деніс довольний?
3: Деніс, а Аня зате недовольна.
1: Ну да,
3: що,
1: завтра, все завтра.
3: Що можна робити?
2: Почекай, може тут що можна робити, зараз буде робити пропозицію.
3: Так, але, ні, але не буде. Да. Що можна і треба робити, друзі? Давайте. В селах цей день часто починався з генерального прибирання. Господині старанно вибивали килими, матраци, виносили з будинку старі або поламані речі, щоб очистити простір від усього непотрібного та залучати позитивну енергію.
2: Не знаю, у мене в селі, коли мама захоче, тоді...
3: Старі або поламані речі, щоб очистити простір від усього непотрібного та залучати позитивну енергію.
2: Не знаю, у мене в селі, коли мама захоче, тоді і було.
1: О, тут господ...

0: боролися з бур'янами. Кажуть, що якщо встигнути пополоти грядки в цей день, на весь сезон забудеш про бур'яни, і також саме в цей період розпочинався сінокіс. І більшість часу люди проводили в полі. Ну а закінчився день добрими справами. До заходу сонця було прийнято просити вибачення у всіх, кого мимоволі чи свідомо образили словом або ділом.
1: Да, я свідомо роблю це.
0: Свідомо ображаєш?
2: Сьогодні так багато всього можна зробити, але я, от, напевно, на варенні залишусь з варенням.
0: Клас,
2: так,
0: клас.
2: Ну що, нагадаю, що не можна робити, а не можна витрачати гроші та вкладати шлюби.
0: Да.
1: Ой, а можна робити сьогодні, ребята, тільки працювати, ви бачите?
2: Да.
1: Прибирати, збирати врожай, боротись з бур'янами та просити вибачення, що цей день проспали всі.
0: Клас!
3: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Морозиво каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
5: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав першого механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» – 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
6: Реклама. Наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, ребята, тільки середа, але така погодка, що вже хочеться пива і сільодки.
3: О, так, Владік забирає мій хліб.
2: Ага.
3: Молодець.
4: Ясно,
3: так,
4: ясно.
3: А я розкажу вам погодку. Липень в Україні розпочнеться зі спекотної та сонячної погоди.
4: Так.
2: А я про що?
3: Про що? А ти про то. Практично по всій країні буде ясно. Лише на крайньому заході прийдуть дощі та грози. Температура залишиться високою, плюс 34, а вже з 2 липня погода почне трішки змінюватися. До нас почне наступати довгоочікуване похолодання. У Києві буде ясне, температура повітря в день плюс 31.
4: Ну, вчора було плюс 33, сьогодні плюс 31. Ну, в принципі,
2: так, до 45
3: тиждень. Попалчається по 2 градусі кавниць.
4: Я хочу вам трошки пожалітися. Мені щось дуже якось не ок. Так себе почуваю поганенько.
3: Так, може, в тебе тепловий удар?
2: Або просто втомилась від роботи.
4: Тепловий удар? Почекай, Владик, а що ти? А як зрозуміти, що це?
3: А ти не знаєш?
4: Ні.
3: А я тобі і зараз всім слухачам розкажу за кілька хвилин.
4: Давай, цікавенько.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

вечір. Горить вогонь. Телефон у беззвучному вже декілька днів. Я знаю, поряд саме ті люди. Ей, слухай. Наші

0: мене з собою рюкзак, коли будеш покоряти всі вершини цього світу.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Я не

0: Якубенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Аномальна спека досі триває в Україні. Боже, в мене в машині 100 мільйонів градусів.
2: Ой, як хорошо, що в мене нема машини.
3: Але благо, це триватиме недовго. Бо вже наступного тижня синоптики обіцяють похолодання до 20-25 градусів. І дощі. А поки трошки доведеться помучитись під сонцем.
1: Так що помучитись, Владик? Ну класно ж, коли жарко, водичка гріється. І взагалі таке повітря приємне. Ой, клас.
2: Так взагалі-то, Соня, можна і тепловий удар отримати, коли жарко. Знала?
3: Так кепочку вдягаєш, водичку з собою носиш і все.
2: Ну, це методи такі поверхні, Владик. Ти взагалі знаєш, як розпізнати тепловий удар?
1: А я не знаю, як, до речі, розпізнати. Розказуй.
2: А я вам скажу, тривожними ознаками є висока температура тіла, почервоніння, гаряча шкіра, рясне потовиділення або його раптове припинення, сильний головний біль, запаморочення, нудота, прискорення серцебиття.
1: Чекай, що я записую? Серцебиття?
2: Сплутана свідомість і непритомність.
3: І що, кепочка не врятує?
2: Я сам в шоці, але якщо без жартів. Захиститися допомагають прості звички.
1: Які?
2: Пити достатньо води впродовж дня, обмежити фізичну активність у найспекотніші години.
3: Владик, це добре.
1: Да. Спортзал не ходимо.
2: О, неси, Владик, це для тебе. Носить легкий світлий одяг і кепочку, як уникати алкоголю та надмірної кави.
3: Ой, це вже не для мене.
1: Це да. Ти ж п'єш постійно цю каву, господі.
2: І
1: а якщо,
2: тільки.
1: Наприклад, я знаю, що якщо ви бачите, що комусь погано на вулиці, то я знаю, що робити.
2: Пройти повз?
1: Ти що? Ні.
2: Жарту, ніколи так не робить.
1: Людині варто перемістити людину в прохолодне затінене місце. Зняти зайвий одяг, прикласти до шиї пахву прохолодні вологі компреси. Наприклад, якщо у вас навіть салфеточка, яка є волога, прикладіть, дати пити воду маленькими ковточками, якщо вона при свідомості. Ну, якщо ви бачите, що в людини погіршується стан, то обов'язково прямо не квапитися, викликати екстрену допомогу.
3: Да, Соня, це все вірно. Ти кажеш, а ти пам'ятаєш, що, до речі, що дитину твою,
1: так,
3: та й в цілому будь-яку, з 12 до 18 години не виводити на вулицю.
1: Ага.
3: І бубліка теж, Дініс, балабки можеш попепти.
2: Ой, до речі, я це знаю, дякую, що нагадав. Та й сам, знаєш, я не дуже та рвусь на вулицю у ці спекотні дні. Це як в жарті.
3: Це Дініс каже, давай завтра тіктоки познімаємо, а я такий, вообще, яка четверта година?
2: Спасибо, Владик, спасибо, я поняв.
3: А який жарт?
2: А в мене анекдот є на цю тему. Слухай, така спека на дворі, це буквально ще 2 градуси, і я стану міцнішим за горілку.
1: Це прям от життя. От. Слухайте, в мене пропозиція є. А давайте нашим слухачам дещо запропонуємо.
2: А давайте.
1: А пограти в нашу гру ХЗНО, хто зможе наше обіграти?
2: А що ж ні треба робити?
3: А я розкажу. Ні треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: А куди ж писати?
1: А куди писати? Друзі, напишіть нам на Viber або WhatsApp. Передасте привіти, розкажете, як проводите своє літо, і пограємо з вами.
2: А номер я вам зараз скажу. Запам'ятайте. 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
3: А зараз інформація на правах реклами. Увага, увага, експорт прямісінько з чарівної країни пломбіру. Смаки Хрещатик, які маєш обов'язково скуштувати. Корівка у глазурі з карамелі та начинкою зі злущеного молока.
1: Також на тебе чекає сендвіч з печивом, а всередині пломбір. Проведи літо магічно солодко з Хрещатик.
2: Це смачно неймовірно і, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63% від 1% річних.
0: Реклама. на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас відійшов.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Ну, нарешті ми будемо грати в ігри. ХЗНО, хто зможе наших обіграти?
2: Да,
1: у ній треба
2: так.
1: Неправильно відповідати на наші запитання.
3: І з нами на зв'язку вже є Лариса, домогосподарка з Києва. Добрий ранок!
2: З Київської
4: області. Доброго раночку, наше радіо.
2: Доброго ранку.
1: Ну, настрій у вас уже ми бачимо гарний.
2: Ларис, я знаю, що у вас є привід для гарного настрою.
1: Ух,
2: діліться.
4: Так, головний привід сьогодні моєї улюбленої маленької сестрички, її звати Юлічка. Вона мешкає в місті Київ, день народження.
2: Та ви що, так давай
1: вітати. Юля, ми вас вітаємо.
4: Дякую, я їй хочу побажати в першу чергу жіночого щастя, яке необхідно особисто їй. Досягнення поставлених цілей, ну і мирного неба нам усім. І щоб її всі бажання здійснилися. Вона
1: Дякуємо.
4: Дуже позитивна, добра людина. Дай їй Боже здоров'я. І щоб її всі плани, головне, втілилися, і мир був в душі.
1: Супер. Ну, ми доєднуємось до ваших слів.
2: Яка ви неймовірна сестра, Ларис. Ларис.
4: Вона в мене також. Вона на 10 років менше, ну, вона багато чому. Я не встигала старіти.
2: Слухайте, а яка, до речі, от яка ви була старша сестра?
4: Ну, дуже позитивно. Ми рано втратили маму, так. І в 16 років Юлічка залишилась на моїм, якби, опікунстві. Плюс ще своя дитинка була 3 роки, тато.
3: Він, Лариса, яка ви молодець.
1: Так, Лариса, ми вам дуже вдячні.
4: Я теж пишаюся тим, що я виростила таку сестру.
2: Боже, ну ви просто неймовірні. Лариса наша постійна слухачка. Ларис, ми хочемо ще раз вам подякувати за це, за те, що ви нас слухаєте.
1: Які нас люди слухають?
2: Ми вас дуже
1: приємно.
2: Любимо, дуже сильно. Давайте сестрі будемо присвячувати перемогу в нашій грі. Ви готові?
4: Готова.
3: Тоді гра починається.
1: Треба Дякую. Неправильно відповідати на наші запитання.
3: І так,
1: нагадаю.
3: Перше. У Павло Зіброва і пісні «Любов моя єдина» була Лариса чи Марина?
4: Лариса.
2: Так, як називають людину, яка пізно прокидається? Сова чи зараза така?
4: Зараза така.
1: Так, собаки гавкають, караван іде чи зупиняється?
4: Іде, зупиняється.
3: Так.
2: Зупиняється, все вірно.
3: Перли, це батіні анекдоти чи прикраси?
4: Батіні анекдоти. Перлини гумору.
2: Да. Ларисочка, скільки разів треба відміряти, щоб відрізати? 7 чи 1?
4: 1, звісно.
1: А на радіо ставлять діагнози чи музику?
4: Діагнози.
2: Клас.
3: Ой, опудало виконує функцію відлякування птахів чи колишніх?
4: Ну, ідеальний варіант колись.
2: І останнє запитання для вас. Говерла – це висока жінка чи найвища точка України?
4: Звісно, висока жінка.
3: Ну, як по-іншому. Ви молодець, Лариса. Просто всі відповіді правильні. Ну, ви молодець.
2: Всі відповіді неправильні.
3: Неправильні, точно.
1: І ми вас цим вітаємо.
2: Вітаємо вас з перемогою. Передавайте, будь ласка, привіт, кому бажаєте.
4: Ну, головний привіт – це моєму коханому чоловіку, йому Божої опіки, Божої ласки і всім хлопцям, які захищають нас в цей нелегкий час.
1: Угу.
4: Також їм побажати козацького міцного. І, ну, я ж говорю, ангелів-охоронців за всіх їхніми плечима, щоб вони всі живі-здорові поверталися до матерів, дітей, сестер, братів. Головне, щоб був мир на землі.
2: Україні,
4: героям слава.
2: Я нагадаю, що у Лариси чоловік в Збройних силах України. Ларис, ми вам дякуємо.
1: Слухайте,
2: вашій родині.
1: А я хочу побажати вам гарно відсвяткувати день народження сестрички.
2: Це 100%. І передаємо Дякую. Привіт і вашій сестрі, вітаємо її, і вашому чоловікові, звісно, і всім військовим. Спасибі
1: Дякую,
2: вам,
1: слухайте.
2: Ларис. Спасибі. Гарного дня. Цям.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
8: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу Київстар. На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
10: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
5: Ранковий двіж.
4: На нашому радіо.
6: Так, а у нас в 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали у вас, наші слухачі, як ви відпочивали на морі з татом.
7: Да, і нам вже написала Марія.
6: Так,
7: і от пише Марія. Поїхала з татом на море, він сказав, будемо відпочивати по-чоловічому.
6: Ух.
7: В результаті я їла морозиво, а тато весь день шукав тінь, вай-фай і мої речі, які сам же й носив.
6: Ого, інтересно.
0: Нам ще написав Ігор. З татом на морі було весело. Він казав, що навчить мене плавати, але сам боявся хвиль, тому ми разом тренувались на березі і будували найсерйозніші піщані фортеці в світі. А ще, от, знаєте, прикол. Цей прикол, коли батьки закопують дітей своїх в пісок, і така одна голова тільки торчить, або кажуть, а закопайте мене, будь ласочка. І батя такий просто в холодному піску цьому лежить, а головне, руку лишіть, щоб пиво можна було взяти.
7: Вони батя завжди зграв перший день, і потім просто три дня тусувався в палатках.
6: Знаєте, ну, з нами завжди мама була, то у нас був... Як це? Відповідальні, щоб ми не зграли.
0: Ага,
6: футболочки, кепочки.
0: В мене так само
6: СПІФчик,
0: було. А потім сметани мазали. Тільки я нагадаю, друзі, сметани краще не мазати. Якщо ви згораєте, краще купіть собі пантенол. Клас, друзі, спасибі вам за ваші історії. А я прямо зараз пропоную всім нам послухати свіжий випуск новин. А там про самопочуття. На сонці сталися спалахи, і науковці прогнозують найближчим часом сильні магнітні бурі.
7: Треба бути обережним.
0: Давайте про це послухаємо.
4: Новини на нашому радіо.
8: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. У Херсоні російські загарбники дроном вдарили по маршрутці. Загинуло щонайменше двоє людей, ще семеро поранені. Ракета прилетіла по Полтаві, а на Дніпропетровщині окупанти поцілили по 5 АЗС. Обірвали життя жінки. Ще 3 травмували. Відомо про 1 поранену у Запоріжжі. А на Миколаївщині загарбники атакували супермаркет та склади. Люди попередньо цілі. Далі про міжнародну підтримку. Новий транш ЄС на рахунках України. Євросоюз перерахував близько 4 мільярдів євро. Гроші витратять на оборонні потреби, виробництво дронів, підтримку оборонно-промислового комплексу і термінові поставки на фронт. Минулого тижня від ЄС ми отримали 3,2 мільярда євро. І про розробки для нашого війська. Українські конструктори створили дрон-перехоплювач із системою автоматичного виявлення цілей. Зірка, так називається, знищує ворожі цілі на відстані 30 кілометрів, а максимальна швидкість перевищує 300 кілометрів за годину. До речі, днями наше військо отримало на озброєння інший дрон – «Таліон». Це перехоплювачі камікадзе в одному. І про самопочуття. На сонці сталися спалахи. Науковці прогнозують, найближчим часом землю накриють сильні магнітні бурі. Але за прогнозом радять стежити, вітер ще може змінитися. Магнітні бурі впливають на нас негативно, тож фахівці радять більше відпочивати. І наостанок про вуличне мистецтво. У Хмельницькому молодь оновила мозаїчну зупинку громадського транспорту. Її оздобили майстри минулого століття, тож час вплинув. А мистецька молода громада міста вирішила привести до ладу. Прибрали оголошення та й загалом почистили мозаїку. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
4: Наше радіо.
9: Реклама.
10: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
11: На
10: їсти.
11: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
12: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
11: Та ми й не проти.
12: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
9: Реклама.
5: Ранковий двіж.
4: Погода на нашому радіо.
6: Так, новини вже почули. Хотілося б про погоду дізнатися. Чи треба там лякатись?
0: Не треба лякатись. Липень в Україні розпочнеться зі спекотної та сонячної погоди. Чого тут лякатись?
6: Супер.
7: Точно.
0: Практично по всій країні буде ясно. Лише на крайньому заході пройдуть дощі та грози. Температура залишиться високою, до плюс 34. Вже з 2 липня погода почне змінюватись. До нас почне наступати довгоочікуване похолодання.
7: Що буде наступати?
0: Похолодання.
7: А, поняв.
0: В Києві буде ясно. Температура повітря в день плюс 31.
7: Поняв.
6: поняв. А знаєте, що я вам зараз предложу, ребята? Може, що? Трішки посміятися, не хочете розслабитися, так, настрій собі підняти. А
7: там
6: може, 100%
7: треба, це ж буде наша улюблена рубрика. Є
6: прикол. Ю-у. Там, де ми обмінюємось жартами з колегами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто з нас смішніший і що.
0: І не тільки визначаєте.
6: А ще й надсилаєте свої прикольчики нам.
0: Отож.
7: Ой. За кілька хвилин, друзі, дочекайтеся.
4: Шоу на нашому радіо.

0: Єдвіж. Є прикол на нашому радіо.
1: Ох, Соня, з таким обличчям сидить.
2: Ребята, ви вже всі поняли. Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами, а наші слухачі визначають, хто з нас смішніший.
3: Так.
2: Отак от. Ну що, готові розказати
1: свій прикольчик? Так що, я почну?
2: Давай.
1: Давайте, прикол від Влада.
2: Давай.
1: Куме, і давно ти носиш бікіні? А от з того часу, як жінка знайшла їх в машині, і я сказав, що то мої.
2: О, непогано, непогано.
1: Отак от.
2: Готувався. Ти сьогодні в бікіні, Влад?
1: Звісно, готувався. Я сьогодні в бікіні і... Ну, ви поняли.
2: Так, понятно. Так, жарт від Дениса. В автобусі. Ви рюкзак зніміть, з'явиться місце, де стояти. А відповідь. А давайте я ще штани зніму, з'явиться місце, за що триматися. От так.
1: Ой, ну... Хороший.
2: Хороший.
3: Блін, це смішно.
2: Сьогодні буду в автобусі.
1: Ага. Соня, ну що там?
3: У мене актуальний прикол.
2: А, ну.
3: Всі зараз знаєте, за кого будуть голосувати? За мене.
2: Нічого
3: прикол
2: собі.
3: Від Соні звучить так. А, якби ну. Путін народився в Кореї, його б назвали Кон Чен Ей.
2: Це не прикол, це ж правда.
1: Це правда.
3: Ну просто так Корею називають.
2: Та ми знаємо.
1: Я думаю, що я сьогодні переможу.
2: Не треба жарти пояснять. Оце саме, якщо я об'ясняю прикольчик, то це він все.
3: Та це ж я вам, бо ви вже подумали про такі гадості. Ну все, отакі.
1: Так, друзі, ну а ви голосуйте, хто був найсмішніший сьогодні і надсилайте нам свої приколи. А куди ж надсилати?
2: На Viber і WhatsApp. А номер я вам зараз скажу. 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Кока-кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Кожен день вирішує, кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі» – твій інтелект – це зброя.
3: Реклама. Наше радіо.
4: Знай наших.

0: біж. Є прикол на нашому радіо.
1: Так, ну що, ребята, хвастайтесь.
2: Ну що, ми тебе вітаємо.
1: Дякую.
2: З перемогою, Денісочка. Ти сьогодні король гумору.
1: О, це дякую, дякую. Оце
2: я розумію, це да.
3: Стабільність.
2: Просто в суху нас зробив.
1: Як суху землю, знаєте,
2: як суху землю.
1: Так, ну що, давайте, розказую. Переможений жарт від мене.
2: Давай, чекай.
1: В автобусі, ви рюкзак зніміть, з'явиться місце, де стояти. Відповідь. Давайте я ще штани. Давайте, розказую. Переможений жарт від мене.
2: Давай, чекай.
1: В автобусі, ви рюкзак зніміть, з'явиться місце, де стояти. Відповідь. Давайте я ще штани зніму, з'явиться місце, за що триматися.

0: Це про мене, наверное.
1: Ага.
0: Клас.
2: Смішно, клас.
0: Так, пише нам ще. Діана відіслала свій прикольчик. Так. Галю, хто це тебе навчив так класно танцювати? Ніхто. Це в мене дар. Який ще дар? Хлібний.
2: Теж смішна. Марина ще нам написала. Ану. Сьогодні спека, спатиму гола з відчиненим вікном. Так переживаю, щоб ніхто не заліз, бо живу я на першому поверсі по вулиці Франка, 18, квартира 5.
1: Знаємо таке.
2: Слухайте, ну наші слухачі сьогодні супер смішні всі приколи.
1: Ну да.
0: А вони завжди так роблять, ви замітили?
2: Дениска, ну визначайся, хто сьогодні.
0: О, слухайте, ну важко, мабуть. Ну давайте, напевно, Ксенія оцей.
2: Ксенія?
0: Про море. Це мені просто до душі лягло.
2: Давай, читай ще раз, Владик.
1: Так, читаю тоді. Алло, кохана, а де ти хочеш побувати? На морі чи в лісі? Звичайно, на морі. А ти що, путівку відпустку береш? Та ні, обираю свіже повітря для туалета.
2: Ви що, Владик, нормально читав?
1: В кінці, так, я вже таке.
2: Ціни б тобі не було.
0: Він грав справжній дзвонок, знаєш?
1: В
0: магазині зв'язок не ловить. Та це там, для туалета. Це я прямо себе бачу в цьому анекдоті.
2: О, я не можу.
0: Ксенія, дякую, що ви надіслали нам цей жарт. Ви королева жартів. Ну, але всіх слухачів я хочу подякувати. Сказати, що ви всі королі і королеви.
2: Ви всі класні, друзі. Ми вас дуже любимо. Ваші приколи дуже любимо.
0: Насилайте нам жартики.
2: Ми вас обіймаємо всіх цьом-цьом-цьом.
3: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Amic Energy цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amicenergy.com.ua. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама.
7: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, ребята, з ким треба скласти угоду, щоб була класна погода?
3: Я думаю, з погодним інспектором.
4: Опа, добрий вечір.
2: Я вас намірю.
3: Добрий вечір, Владик. Ви погодний інспектор?
4: Я погодний інспектор. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні водичку пили, кепку вдягнули?
2: Ні. Щось вам напекло, ребята.
4: Прописую вам 34 градуси жари.
2: Не туди.
3: Давай, розказуй, Владик, що там за погода?
4: Та розкажу ж. Липень в Україні розпочнеться зі спекотної та сонячної погоди. Практично, практично по всій країні буде ясно. Лише на крайньому заході пройдуть дощі та грози.
3: Може бути.
4: Та як це? Ну я ж вам розказую, що температура залишиться високою, 33-34 градуси.
3: А вже... Скільки?
2: 334.
4: А диви, 30 плюс 34 – це 64. Будь обережна.
2: Понятненько.
4: А вже з 2 липня погода почне змінюватися. До нас почне наступати довгоочікуване похолодання. У Києві буде ясно. Температура повітря в день 31 градус.
3: Нарешті ви перестанете жалітися, вам вже буде холодно. А, ви будете жалітись на холод.
2: Знаю причину, чому Владік оце почав троїть. А до нас така краса. Суня завітала в студію. Вікі Роуз за декілька секунд, друзі.
3: Дочекайтеся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: «Знай наших». Найкращі прем'єри України.
1: В нашій студії вже красуня, співачка Вікі Роуз. Добрий раночок.
2: Я хотіла, знаєте, з чого почати? Давай. Я фанатка. Вона нарешті прийшла, щоб ми разом заспівали. На долині дощ іде, мак червоний не цвіте. Я просто Вікі Роуз, доброго раночку.
3: Так, а ми такі рядом танцюємо.
1: А ми піджейки з Денісом.
2: Я чого почала співати? Тому що минулого року я просто кожен ранок, зранку в нас грала ця пісня. Я приходила і Сані, нашому звукорежисеру, кажу: "Саня, ну я не можу від неї, від цієї пісні". От вона співачка цієї легенди.
3: Це ж кожен ранок вона так починається.
2: Привіт, ну що ти?
3: Як настрій?
4: Прекрасно, спекотно, звісно. Але у вас тут так добре, у вас кондиціонери є.
2: А як ти рятуєшся від спеки?
4: Водичка.
2: І
4: з льодом.
3: Та, як, що ще можу бути?
1: А мажешся чимось, може?
4: Я і так і на себе, і всередину.
2: Клас. Я, щоб ви розуміли, просто Вікі сидить, значить, поруч з нами в такому корсеті красивому, з голими плечиками. Заходьте до нас в інстаграм, друзі, щоб побачити, в чому вас.
4: Обов'язково.
2: Красунечка.
1: Я дивлюсь тільки в одну сторону чомусь.
2: Та ясно, ясно.
3: Ой, Владик,
4: правильне рішення.
2: Ну що, буде новий трек, який я потім буду знову співати кожен ранок?
4: Так, так.
2: Ну, розказуй.
4: Ну, насправді, я думаю, що сама назва говорить про себе, міліметри, це про кохання, про близькість між людьми.
3: Ага.
4: І, напевно, найголовніший меседж, який хотілося донести, про те, щоб ви не мовчали про свої почуття. Тому що інколи ось це «я тебе кохаю», немов дуже мало літер, і така дуже проста фраза, але може зближувати до цих міліметриків між вами.
1: Ой, та, розумію.
4: Тому обов'язково говоріть. Це так потрібно чути, звичайно, і хлопцям, і дівчатам також. Тому відкривайте свої серця і не мовчіть про свої почуття.
1: Кричіть,
3: ой,
1: кричіть.
3: Уже вірно. Відкривайте свої почуття.
4: Слухай. Пишу наступну пісню, так?
3: Да, супер.
2: А
3: це
2: ти
3: хорошо.
2: Та людина, яка першою може піти, першою зробити крок на зустріч? Перший чи будеш міліметр. Чекати, поки тобі зроблять крок на зустріч?
4: Ну, мені здається, я можу все насправді. Так, я відкрита. Якщо потрібно сказати першою, можу сказати і першою, але...
3: Але?
4: Але, звісно, хотілося б трішки більше такої чоловічої ініціативи. Ми ж дівчатка.
3: Владі,
1: ні, ну,
3: ти почув?
1: Да, я все почув. Так, киньте мені інстаграм, я все розпишу.
2: А ти що, не підписаний? О,
3: зганьбився. Все, пару міліметрів назад.
1: Я, знаєте, я не підписуюсь, бо я дивлюсь історії, ставлю вогники, щоб зацікавити.
2: Ясно. Ну, поки Владік відкриває інстаграм.
4: Буду звертати увагу.
2: Поки Владік підписується на Вікі Роуз, ми, друзі, послухаємо за прем'єри мої нову пісню. Робіть гучніше свої приймачі.
3: Міліметри.
2: Вікі Роуз, міліметри. Прем'єра в шоу «Ранковий діж».

0: Так у тебе Аня є, а ти вже віку, так?
1: Ну, можна ж трішки хоча помріти.
2: Трішки прикохатися можна.
1: Ну що, друзі, я нагадаю, в нашій студії Вікі Роуз, прем'єру пісні «Міліметри».
2: Така мелодійна, слухай, я впевнена, що вона зараз, ну, ти ж в TikTok заливаєш все, скільки там перезйомів багато?
3: Так, ми ж тільки ось виклали ще.
2: Ні, загалом, по сторінці. Люди підтримують твою творчість?
3: Звісно, підтримують.
2: Бачиш, то це ж нова ера, ну, нова
3: пісня. Ви вже вивчили пісні, я твої мікробики знаю.
1: О, дякую.
2: А ви
3: треба
2: знайомі, так,
3: з мою тепер?
2: А як ви познайомились?
3: Я знайома ідеально з його творчістю.
2: О, так, та ти що? А де ти чула його пісню?
1: Ой, дякую, ну це мені приємно.
2: Десь почула.
3: Так насправді, ну більше, напевно, TikTok.
1: Тебе
3: відкрив.
0: А оцю чула кожен вечір перед сном.
2: Так, ну давай, перестань.
3: Давайте про мікроби.
2: Давай про тебе. В тебе пісня має назву «Міліметри». Ми тобі придумали гру, математичний тест.
1: Отак, от серйозно.
2: Зараз перевіримо тебе на математику. На геометрію. Співаєш про міліметри.
0: Та не хвилюйся, все буде добре, ти все знаєш.
1: Це буде легко.
2: Давай, погнали.
3: 2+2 буде 5.
0: О, це вже перше питання у нас було.
2: На перше питання правильно пила. Друге питання.
1: Сантиметрів у метрів. 100 чи скільки влізе?
3: Хочеться сказати, скільки влізе, але 100.
1: Правильно, молодець.
0: Яке число більше, 48 чи 84? Або от 84, або те, яке написано красивішим почерком.
3: Красивішим почерком.
1: Нормально.
2: Добре, після числа 99 іде 100 чи пенсія?
3: Ох, 100.
2: Молодець. 100.
1: Так, ну слухай, ти хорошо тримаєшся. Математику вчила. У прямому куті 90 градусів чи завжди хтось стоїть?
3: 90 градусів.
2: Молодець. Ох. А яка фігура не має кутів? Коло чи подушка?
3: Коло. Але бувають різні подушки, знаєте?
0: А от половина від 20 – це 10 або вже майже 30?
3: Половина від...
0: Від 20.
3: Це гарно подумав. Які там були варіанти?
0: 10. Або вже майже 30, так.
3: 10.
2: Майже 10.
1: Так, хорошо. Який знак означає додавання? Плюсик або знак оклику?
3: Плюсик. Мені подобаються ваші два варіанти.
2: Тільки, ми тобі дуже дякуємо за цю прекрасну гру. Розказуй, які плануються.
0: Я думаю, треба їхати на Олімпіаду по математиці.
2: 100%. Щось анонсуєш, що плануєш, які творчі плани?
3: Планів багато, але анонсую, звісно, тільки в Інстаграм, тому всі підписуйтесь і слідкуйте обов'язково.
2: Опа.
3: Я все завжди там пишу.
2: Точно, нічого не припишу.
1: А я сьогодні зайду перевірю, щоб там все було написано.
3: А я ловлю тепер на слові, я собі вже галочку.
0: А мені вже скинули Інстаграм, я зайду подивлюсь.
3: А вже мав би підписатися.
1: А він тільки подивився.
0: Я ж вам сказав, що буду робити.
3: Ловлю також на слові, все перевірю.
2: А ти всі речі відповідаєш своїм підписникам? Прям всім, хто пише?
3: Звісно.
2: І в запитах?
3: Ну так.
1: Ну, ні,
3: це гріх не підписати.
0: Я вже тоді не знаю, що буду писати.
1: А коментарі відповідаєш?
3: І коментарі відповідаю.
1: А якщо погані пишуть, чи не пишуть таких?
3: Ні, поки не пишуть.
1: Ну, так, я думаю, такі не записують.
2: Уже два в тебе буде.
1: Ні, тільки хороші будуть.
0: Ні, два.
2: Вікі, ми тобі дуже дякуємо за те, що ти була гостем шоу «Ранковий двіж». Вікі Роуз, друзі, слухайте її новий трек «Міліметри». Радійте,
1: будьте
3: щасливі. Гарного дня.
4: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
5: Ранковий двіж.
4: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер!
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
4: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Якщо ви файна дівчинка або ви файний хлопчик, ми готуємо для вас що?
2: Ранковий гороскопчик!
1: Отак от.
2: Владик, ну чого ти не в ритму? Блін, ну ти як виділяєшся?
3: Я сказав гороскопчик. Владик, ну, треба просто сказав ранковий, сказав гороскопчик.
2: Відбиваєшся від питання. Підтягнуть, від сім'ї.
1: Да. Давайте Нарпець. Почнемо з овнів. Вони ніколи не відриваються.
2: Давай.
1: Тоня Матвієнко, мама Ріка. Ситуація, яка довго залишалася без руху, нарешті почне розвиватися.
2: Нарешті.
3: Це ви на червоному світлі стояли, такі поїхали.
1: Дюнь-дюнь-дюнь.
3: Так, тельці, серед них у нас Василь Віростюк, Арсен Мірзаян. У роботі буде момент, коли ваш підхід допоможе завершити те, що інші відкладали.
1: Ну, це на вас, короче, скинути. Да, ой, ми не могли доділати.
2: Вся відповідальність.
3: А ви быстренько так за 15 хвилин це зробили да, і поїхали додому.
2: Ти ж теж тілець, Владик.
3: Ну,
2: сьогодні
3: да.
2: Ти готуєшся
3: спасибо.
2: До ефіру дякую. Наступного. Близнюки. Серед них Альона, Альона. В особистому житті будуть сюрпризи та несподівані зізнання. Може, колишній вам напише.
3: Ага.
1: Ой-ой-ой, понятно. Так, пройдемо далі. Раки. Серед них Віталій Кличко, Іван Наві. Може з'явитись відчуття, що хочеться чогось нового, хоча ви ще не до кінця розумієте, чого саме.
2: Так, понятно. Там... Ну, а хто розуміє зараз, що нового хочеться?
1: О, я прямо уявляюся.
2: Просто ой, пробуйте.
3: Просто пробуйте, да. Пробуйте все підряд.
1: Да.
3: Леви, це у нас Сергій Жадан, Клавдія Петрівна. Не потрібно тиснути на партнера або партнерку планами на майбутнє.
2: Я кажу, що потрібно.
3: Та не ти, потрібно, Соня.
1: Та просто так пальчиком.
2: Планами ти, на відпустку.
3: Просто скажи розтягу, та й буде, все.
2: Я йому так і кажу.
3: Ага.
2: Діви, серед них Денис Йоксден. У ваших руках так. Зараз більше можливостей, ніж здавалось на початку.
1: Конечно,
3: а він пирожене в руках
2: так,
3: тримає.
2: Так, Вікі Роуз принесла нам пироженко. О, і Денис схоботив собі, заховав вже в сумку і сказав, що додому забере.
1: Ні, я в свій захист.
2: Боже,
1: підійшов перший Владик і раз і собі горішки забирав. Ага. Я думаю, я зараз догуляюсь, ні з чим не піду додому. Я собі другу пачку.
2: Владик мені вже віддав свої горішки.
1: От, ну, Владик молодець. Так, я вже стісняюсь коментувати.
3: Терези, кажи.
1: Терези, прокоментуй, звісно. Серед них співак Лауд та Яна. День принесе не лише романтику, а й важливі вибори, які можуть визначити подальший напрямок подій.
2: Клас.
3: Що ж там треба обрати?
2: Я думаю, треба
3: біле сухе або червоне
1: вибори.
2: Нормально.
3: Так, скорпіони, це у нас Дзідзю і Мішель Андраде. Може змінитися ставлення до людини у творчому колі, яку ви довго сприймали однаково.
1: То як це сприймали однаково?
2: Ну, сприймали однаково.
1: Ніколи не жарко.
2: Таке, не риба, не м'ясо.
3: Як погода в Україні.
2: А тут зміниться ставлення. Стрільці, серед них Маша Кондратенко, Владі.
1: Соня Купенко.
2: Слухай уважненько. Сьогодні варто не лише думати про наступну ціль, а й помітити, скільки вже вдалось пройти.
3: Помічайте. Записуйте, як
1: Владик у нас рахує калорії, то ми сподіваємось.
2: Не рахує ухажорів Маші Кондратенко.
3: Рахую, вже втомився, да.
1: Так, понятно. Козероги. Серед них Злата Огнєвіч, Христина Соловій. У сімейному колі може виникнути розмова про спільні правила.
2: А правила роблять для того, щоб їх порушувати.
1: Я знаю, хто правила спільні, а вигадує тільки одна їх.
3: Так, Водолія, це у нас Тіна Кароль, Жан Білінюк. У роботі час для творчих рішень, де важливо мислити нестандартно.
2: Клас,
1: це як стоячи на голові, наприклад.
3: Ага.
2: Головне, щоб вам подяка за це була.
1: Да.
2: Риби, серед них співак Артем Нікітін. Може з'явитися ситуація, де потрібно буде трошки почекати і не поспішати з висновками.
3: Ніколи не треба поспішати.
1: Да, це правда. І гороскоп для всіх. Виникнуть емоції та бажання зрозуміти справжню суть життя.
3: Як і кожен день.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Знаєте, що я хочу вам сказати? Привітати нас усіх зі свят.
2: Яке свято?
1: Сьогодні день раннього птаха. А ми ж з вами ще ті ранні птахи, правильно?
3: Не я, якщо чесно.
2: Це, звісно, я теж не я, але що ж, життя змушує.
3: Я до останнього сплю.
1: Коли був собою, став жайворонком.
3: Щоб залишати час тільки на дорогу, знаєте?
2: Я уявляю, як виглядаю я в образі ранньої пташки. Яка ото не літає, ото так іде.
1: А ще, до речі, сьогодні міжнародний день анекдоту та жартів. Рубрику «Я приколюю», значить добре.
2: Хочете прикол?
1: Давай.
2: А він вас не хоче.
3: Видно, що не твоє свято, да.
1: Клас.
2: А подарунки?
1: Я хочу ще привітати одну людину з цим святом. І з двома святами. Вона теж рання пташечка наша. Танечка Малініна. Ну, трошки пізненька, ну рання.
4: Ну, взагалі, я жайворонок.
1: Ти ж серйозно? Ти встаєш рано?
4: Мені легше встати зранку.
1: А, це ти в тролейбус їздиш в сьомій?
4: Конечно, так.
3: І кажеш, форточку відкрити.
4: Так, закрити. Якщо жарко, я кажу, закрити.
2: Так ти, може, раніше до нас приїжджай, будемо сидіти, спілкуватися.
4: Та я, ви будете мені доплачувати? Я вже знаю. Насправді я сьогодні також зайшла в кав'ярню зранку, і от там була такий песик шицу. Знаєте, вони дуже пухнасті.
3: Шицу це вроді їсти треба, ні?
4: Ні. І вона така, знаєте, от вона мудранка, вона така затрьопана. Оцей в неї такий, знаєте, оцей бантик якось на баки. Вона нічого не бачить.
3: Хто сказав, що я хочу гуляти вранці?
4: Так, і вона просто, я дивлюся, мене це так розсмішило, тому що це ми всі вранці, знаєте, такі заспані.
3: А потім хазяйка кажуть, а чого ти в туалет не ходиш? От не сходила щось, та вона спать хоче, на куди вибирати.
1: Бідося. Ну що, ми пішли гуглити, що таке шицу, а ти, Танечка, лишайся тут з нашими слухачами, ти вже знаєш.
4: Я їм розкажу, що таке шицу.
1: А ми почуємо завтра ваші, друзі.
2: До завтра.
3: Обіймай, Люлю.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про загрозу від вогню. У більшості областей сьогодні надзвичайні рівні пожежної небезпеки. У мене хіба частково схід та центр. Рятувальники закликають на час забути про запальнички. Суха й маловітряна погода легко рознесе полум'я по всіх усюдах. Сьогодні температурний максимум плюс 34. Далі про відплату. Наші дрони роблять свою справу у глибокому тилу ворога. Президент Володимир Зеленський підтвердив повторне ураження НПЗ в Уфі за 1000 кілометрів від фронту. А у Пензенській області ми поцілили по заводу із виробництва компонентів для ракет. Тепер до справ комунальних. За холодну воду із-під крана заплатимо більше. У низці міст від сьогодні переглядають тарифи. Подекуди ціни підскочать на 200%. Скажімо, у Тернополі куб холодної води коштуватиме близько 90 гривень. Додам, нині саме час передавати покази за світло і газ. Далі про партнерство. В країнах ЄС питання історичної пам'яті ґрунтується на ідеології примирення і поваги до історії кожної держави. Україна йде саме таким шляхом, заявила віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк. За підсумками парламентської асамблеї Україна-Польща у Гданську. Асамблея відбулася в епіцентрі кризи українсько-польських відносин. Її головним результатом стало те, що ми зберегли діалог. Кондратюк закликала сторони і надалі зберігати взаємну повагу, довіру і партнерство. А спільний ворог у нас один – Росія. І наостанок про досягнення. Студент Рівненського коледжа Вадим Катенін виборов срібло міжнародного конкурсу автомеханіків. Приймала Рига. А перед цим він пройшов національний відбір. Загалом до змагань долучилися понад 6 тисяч учасників із 15 країн.
0: Наше радіо.

0: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
1: Холдинг Ars Capital системно підтримує сили оборони України. Компанія передала військовим понад 2100 автомобілів, генератори, зарядні станції, безпілотні системи та засоби РЕБ. Допомогу отримали понад 260 підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР, СБУ, ДПСУ та інших складових сил оборони. Загальний обсяг підтримки Ars Capital перевищує 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Допомагати тим, хто захищає Україну – це частина корпоративної відповідальності.
0: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс пакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь: не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Морозиво каштан.
3: Без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Морозиво.

0: Омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Їсти. На
2: око.
1: Їсти.
2: На
1: око.
3: Це ж було вже. Знову їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
3: Та ми й не проти.
4: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.
5: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи для наших рук.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: друзі, а ми з вами тільки що послухали Діброву з роботою «Знаю, це любов» в ефірі нашого радіо. І я дуже хочу, аби кожен з вас знав, що таке любов. Був закоханий, жив в коханні, ну і, звичайно, насолоджувався прекрасним часом цього літа. І, знаєте, щоб ще це літо було підкріплене такими романтичними, класними і приємними почуттями. Я вас вітаю, друзі, 11:40 на студійному годиннику. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня. До 18:00 будемо разом, будемо слухати найкращу українську музику, обговорювати все, що сталося в українському шоу-бізнесі. Більше того, шановні, ще й сьогодні о 14:00 сюди в студію нашого радіо завітають зірки для презентації своєї нової роботи. Тож, хто це буде, як завжди, я потримаю інтригу, скажу вам трішечки пізніше. Ну, а поки що, друзі, інформація на правах реклами. Увага, увага! Експорт прямісінько з чарівної країни пломбіру. Смаки Хрещатик, які маєш обов'язково скуштувати. Корівка у глазурі з карамелі та начинкою зі згущеного молока. Також на тебе чекає сендвіч з печивом, а всередині пломбір. Проведи літо магічно солодко з Хрещатик. Це смачно неймовірно. І, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво Хрещатик відбірний пломбірний. Це була реклама. Ну, а ми з вами почуємось буквально за дві пісні від Бумбокс та Макса Барських і обговоримо сьогоднішній день 1 липня, який можна знайти собі привід для гарного настрою. Все вам розкажу, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: і ними грався вільний ще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ти слухаєш, наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: друзі, Макс Барських тільки що був в ефірі нашого радіо «Робота закоханий» продовжує збирати свою аудиторію. І мені здається, що цей процес не закінчиться ніколи. Тому що неймовірна, чудова робота, яка, знаєте, по-літньому справжня, пролітні, класні почуття. Тому давайте і далі дякувати Максу Барських за такі чудові роботи. Знаєте, мені дуже подобається вектор творчості, який взяв безпосередньо Макс Барських, тому що в нього зараз дуже багато україномовних пісень. Дуже багато таких, знаєте, романтичних, справжніх для дівчат загалом. Отак от. Тому нинішня творчість Макса Барських мене просто зачаровує і сподіваюся, що не мене одну. Але давайте рухатись з вами в сьогоднішній день. Перший день липня у нас з вами, друзі. Середа, екватор тижня. Мені здається, що сьогодні це вже привід для гарного настрою, привід для свята. Але саме сьогодні, друзі, давайте вітати з Днем Державного реєстратора в Україні. Щорічно 1 липня відзначається цей день. Професійне свято реєстраторів. Тож давайте їх привітаємо і абсолютно всіх дотичних до цього свята. Вітаємо і дякуємо за те, що ви робите. День архітектури України, тому що українська архітектура самобутня, наповнена національними особливостями, і вона робить нашу країну справжньою скарбницею архітектурних шедеврів. Тож, дійсно, цьому треба виділити прямо окремий день, тож саме сьогодні і він цей день, День архітектури України. День раннього птаха, звичайно, абсолютно всіх вітаємо. Всіх вранішніх птахів, в переносному сенсі всіх людей, які встають дуже рано, ми вас вітаємо. Також сьогодні день слідчого. 1 липня Україна офіційно святкує День слідства. Професійну дату працівників внутрішніх органів і саме ці люди з аналітичним складом розуму, дедуктивними здібностями та вміннями ведуть розслідування та розплутують як прості, так і складні справи різного характеру. Тож ми вас вітаємо. Велике вам дякую. Ну і також сьогодні, друзі, давайте не забувати день винаходу сонцезахисних окулярів. Саме завдяки їм ми маємо можливість переходжувати таку погоду на вулиці. Тож всім дякую, хто носить окуляри сонцезахисні і не береже, власне, свій зір. До речі, я нагадаю, що також і сонцезахисні окуляри треба носити обов'язково взимку для того, щоб зберегти свою сітківку ока. Ну і що нам віщує сьогоднішній день, зараз розкажу. Отже, друзі, сонячна погода, яка зараз за вікном студії нашого радіо 1 липня, вважається предвісником теплого і сухого липня та багатого врожаю. Тож, на це будемо сподіватися, а я, друзі, бажаю вам просто неймовірного, класного, продуктивного робочого дня, робочої середи. І почуємося з вами обов'язково вже після 12-ї.
1: Реклама. На нашому радіо. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». «Бізешка» від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз24» за хвилину. «Бізбанк». Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: душі гра.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
3: Зробіть

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом прокинути.

0: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Шпиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у Володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете, але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів «Метрошеф», «Страт», «Несквік» та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули в мілі 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама причому перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
10: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: все вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
3: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. Ісень, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
11: «Епіцентр.ua». Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
12: Реклама.

0: Друзі, це був голос неймовірної Ірини Білик. «Мі амор», саме так називається. Абсолютна новинка, яку ми з вами тільки що послухали, тому що пісня вийшла буквально в минулому місяці, презентована вона була тут, в ефірі нашого радіо, ну як же по-іншому. Ну і, звичайно, друзі, ще є відео на цю роботу, і знаєте, що каже співачка? Що вона в кліпі показала реальну історію зі свого життя. Тому, щоб трішечки, знаєте, поглянути туди за лаштунки життя Ірини Білик, ви можете подивитися її відеороботу, і вам трішечки стане щось та й зрозуміло. Ну, я дуже сподіваюся. Відео, до речі, дуже красиве, і режисером цього відео стала подружка Ірина Білик, з якою вони навіть разом їздили в тур. Вона також співачка, співачка «Сфір». Колись навіть вона сама сюди приходила в студію нашого радіо для того, щоб презентувати свою сольну роботу. Тож, друзі, бачите, дружба в шоу-бізнесі, вона є. І, звичайно, дуже класно дивитися, як наші зірки дружать один з одним і допомагають один одному. До речі, саме це можна сказати про новий кліп Монатіка на пісню «Тому що». Але давайте ми з вами будемо рухатись далі, тому що попереду дійсно в нас пісня Монатіка, «Тому що», ми її послухаємо обов'язково. Також Христину Соловій послухаємо «Хто як не ти». І знову ж таки з вами почуємось для того, щоб обговорити ці самі новинки. Тож будьте разом зі мною і до зустрічі буквально за ці дві музичні прекрасні роботи. Тож почуємось обов'язково.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Каша.
1: Друзі, і знову ж таки Монатік в ефірі нашого радіо був саме тільки що, і ми послухали його чудову музичну роботу, і це саме та робота про дружбу в українському шоу-бізнесі, про яку я вже казала. Ми з вами послухали цю пісню, більше того, я дуже сподіваюся, що ви ще й подивилися відео безпосередньо на цю роботу, тому що саме там знялася Кола, знявся Дантес, знялась Мішель Андраде, сам Монатік там був, але головну роль в цьому відео виконав не Монатік, а Брикулець. І знаєте, Брикулець зі своєю харизмою, зі своїм, знаєте, лицем, який може відіграти абсолютно будь-яку емоцію, вписався там, ну, найкраще. Знаєте, когось іншого на цю роль, мені здається, що і важко було б знайти. Тому, друзі, обов'язково такий трішечки жартівливий кліп. Подивіться, послухайте ще раз цю пісню, тому що вона справді ідеальна, як на літо. І давайте таким чином рухатися до обідньої перерви, яка буде буквально за 9 хвилин. Далі, до речі, нас буде розважати Альона Маргалієва з роботою «Фанат», Роман Скорпіон з «Мільйонів одна» та Мірамі з роботою «Соколи». Мене звати Таня Малініна. Як завжди, до кінця цього робочого дня буду разом з вами, тож до 18-ї проведемо час разом. Ну, а поки що, друзі, бажаю вам смачної, класної, неперевершеної і музичної обідньої перерви. І до зустрічі після 13-ї.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наша радіо.

0: реклама на нашому радіо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Пока. Пока. Пока. Пока. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: Реклама. Ти слухаєш Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ви вже всі поняли. Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ну що, готові розказати?
2: Готові. Куме, і давно ти носиш бікіні? А от з того часу, як жінка знайшла їх в машині, і я сказав, що то мої.
1: О, непогано, непогано.
2: Отак от.
3: Сьогодні спека, спатиму гола з відчиненим вікном. Так переживаю, щоб ніхто не заліз, бо живу я на першому поверсі по вулиці Франка, 18, квартира 5.
1: В автобусі. Ви рюкзак зніміть, з'явиться місце, де стояти. А відповідь: а давайте я ще штани зніму, з'явиться місце, за що триматися. От так.
2: Ой, ну.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 2 липня, в більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі, від 24 до 31 тепла. У центральних та східних областях сонячно, температура повітря 29-32 із позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі, температурний максимум 33 тепла. На півдні та в Криму ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 31-33 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Новий H+ від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Новий H+. Замовляй на сайті Oriflame.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь: не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.

0: Друзі, це був Нікіта Кісільов з роботою «Крила Лелеки» в ефірі нашого радіо. І ми з вами продовжуємо, тому що безпосередньо ця пісня і безпосередньо відеокліп до неї вийшли абсолютно недавно. Це, давайте так, новинка хітова від Нікіти Кісільова. І вийшла вона, ну, тиждень тому. Ну, півтора, нехай буде так. І вже вона номер 4 серед композицій у хіт-параді в тренді. І можу сказати вам тільки одне, що Нікіта Кісільов, знаєте, на літо вирішив нас з вами тішити своїми новими роботами і, звичайно, ще й чудовими відеокліпами. Тож заходьте, дивіться, слухайте і насолоджуйтесь. Ну і на правах реклами розкажу. Знаєте, що зараз зі мною відбувається? Я повільно смакую ескімо каштан шоколадне. О, Боже, яка ідеальна форма сталі. Ця ніжна шоколадна структура під хрусткою глазурю. Відчуваю прям цей справжній момент блаженства. Солодка форма ескімо каштан для тих, хто відчуває справжнє. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами давайте, знову ж таки, як я завжди кажу, традиційно рухатись далі, тому що буквально за дві пісні від гурту «Океан Ельзи» «Я так хочу» та «Мама Ріка любила», я вам скажу, хто сюди в студію нашого радіо завітає для того, щоб презентувати нову роботу. Повірте, ви будете дуже приємно здивовані, і мені здається, що ви просто поринете в якісь свої прекрасні спогади. Тож залишайтесь разом зі мною, друзі, і до зустрічі за дві музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолодженні тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, послухали ми з вами маму Ріку, з роботою полюбила в ефірі нашого радіо. І, звичайно, друзі, я до вас з інформацією, хто прийде сюди в студію нашого для презентації своєї нової роботи. Отже, друзі, ми чекаємо сюди в студії нашого радіо безпосередньо гурт Green Grey. Ми з ними поспілкуємось, ми послухаємо їхню пісню. Звичайно, обговоримо взагалі все, що сталося з гуртом, ну і також обговоримо відео, а воно є дуже знаковим безпосередньо для гурту Green Grey. Тому обов'язково будьте разом зі мною, тому що другу половину робочого дня, саме о 14-й, ми будемо залишатися з вами не наодинці, а, звичайно, з прекрасним гуртом і з неймовірною, чудовою і атмосферною музичною роботою. Тож, все це буде, друзі, буквально за 10 хвилин о 14-й. Ну, а поки що до кінця цієї години слухаємо колаба і Олег Чигира. Ти чекай, Чіко і Катоші, Акація та Лама моє серце. Все це буде в ефірі нашого радіо, ну, а потім з вами почуємось, поговоримо. Тож, о 14-й чекайте, разом з гостями знову з вами почуємось.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо. Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Друзі, 14.01 в Україні. Ми з вами знову почулися тут в ефірі і в студії нашого радіо для того, щоб поговорити і, знаєте, поговорити про важливе. Тому тут, в студії нашого радіо, друзі, я вітаю, скажу прямо, представника гурту Green Grey. Це Мурік, привіт тобі.
2: Да, доброго дня всім слухачам нашого радіо. Я Мурік, Green Grey.
1: Чудово. Слухай, дякую тобі велике за те, що ти тут. Дякую за те, що ти в студії нашого радіо. І ми маємо можливість презентувати просто неймовірну і чудову роботу. Давай так, зібралися ми тут з приводу роботи, яка називається «У вогонь». І, наскільки я знаю, вона дуже знакова зараз для вашого гурту.
2: Да, це, по-перше, одна із композицій, яка була адаптована українською мовою ще десь рік тому. Вона була така планова собі, десь вона повинна була вийти, ну, після композиції «Мама», «Під дощем», «Горить Москва». І ми навіть забули про те, що існував кліп. Справа в тому, що це україномовна версія композиції, яка була записана ще в 19-му чи в 20-му році.
1: Так.
2: Справа в тому, що, знаєш, таке враження, що це в якомусь минулому житті вже було. Це ще в коронавірус навіть був. І потім, коли ми змонтували кліп, повномасштабка розпочалася. І, знаєш, ми з Андрюхою якось вважали, що цей відеокліп, він якийсь занадто гламурний.
1: Угу.
2: І, можливо, це так і було, але такі обставини, так Андрій пішов з життя. І це відеокліп, так виявилось, що це остання робота за його участі. І це вже набуло, ну, вже іншого сенсу.
1: Тому історичного.
2: Історичного сенсу. Угу. І добре, що Льоха, режисер, ну, нагадав про себе і сказав, що хлопці, є же кліп. Тому що я навіть забув про його. Тобто він лежав на полиці, як, ага, знаєш, як з деякими гарними фільмами свого часу було.
1: Але, тим не менше, відео вже презентоване, його можна подивитися і побачити в кадрі
2: і пісню,
1: Дізеля.
2: І можна,
1: пісню,
2: да,
1: послухати. Так,
2: послухати
1: абсолютно на всіх майданчиках. Тож, друзі, заходьте, дивіться і відчуйте оту той вайб, яким ми жили, мені здається, до повномасштабного вторгнення, тому що кліп було знято саме тоді. І загалом ще і відчути такий, знаєте, хороший звук справжнього українського гурту Green Grey. До речі, не можу не запитати про те, що ти плануєш далі, що ви взагалі з гуртом плануєте, які у вас плани, і загалом з приводу пісень, з приводу виступів, концертів.
2: Ну, незабаром вийде остання наша авторська робота, тобто це той трек, який ми з Андрюхою разом зробили. Це буде така репкор, політична, сатирична композиція «Дональд Качка, Скрудж Макдак». Тобто нових пісень у Green Grey вже не буде, тому що Green Grey – це композиція Дізеля і Муріка. Але є 5 чи 6, я навіть забуваю, альбомів, і вони перероблюються, адаптуються. Тому, скажімо так, це така аксіома, яку ми вивели з Фарою, це дружина Андрія, що «Дімон, ти фронтмен, до того моменту, як ти фізично, як субстанція існуєш, пересуваєшся сценою і можеш відтворювати вокальні партії Green Grey».
1: Так, так, так.
2: Ось. Ну, а інша моя музика, буду займатися іншою музикою, але я ще скажу, Green Grey існує.
1: Клас.
2: І продовжується, це ж черговий сингл, запланований.
1: Так.
2: І тому, да, авторська пісня буде одна, але майбутній альбом, який робоча назва, думаю, що так і залишиться, «Ukrainian Hurricane», тому що буде одна англомовна пісня точно, це англомовна версія колишнього депресивного листопада. «Not Depressive Hurricane».
1: Клас, клас.
2: Да. І туди будуть дозаписувати інші пісні, «Той день», «Кримінал», тобто вони всі вже українською мовою адаптовані. Буду продовжувати роботу над альбомом. Тобто Green Grey існує.
1: Клас! І більше того, я б дуже хотіла, аби тут ці пісні були презентовані в ефірі нашого радіо, бо це, можна сказати, нова українська музика. Давай так. Ну, так є, але...
2: А у нас завжди була концепція, що щось наступне, що ми робимо, повинно бути новим. Тобто у нас і не схожі альбоми між собою, ну, за моїми, так, за тим, що я наблюдаю в цьому
1: супер,
2: житті.
1: Супер. І обов'язково, слухай, будемо чекати тебе тут в ефірі нашого радіо для того, щоб презентувати абсолютно нові роботи. Ну і, звичайно, давайте ще раз нагадаємо, що гурт Green
2: нове,
1: Day...
2: Нове дихання. Та вже тих композицій, які ви вже, можливо, чули, і почуєте ще.
1: Слухай, ну, давай так, в моєму особистому серці зайняла пісня «Емігрант», яка звучить українською.
2: Саме тут ми її презентували, це був перший сингл україномовного з цього альбому, і це було саме тут.
1: І так, і я пам'ятаю, і вона вже, от з часу прем'єри, вона в моєму особистому плейлисті, в моєму особистому серденьку, тому що, знаєш, це якесь відлуння тих часів.
2: До речі, я хочу така новина, нещодавно «Рок Січ» є така колаборація музикантів і українських, і не тільки, зробили кавер-версію гітарну, як гітариста,
1: так,
2: на композицію «Мігрант», але мене все ж таки продюсер цього проєкту запросив, щоб я фінальний приспів заспівав, тому шукайте ще версію «Мігранта» на...
1: Клас.
2: Ну, в Ютубі ви точно можете. Гітарна колаборація «Рок Січ». Якщо не знайдете, скоро це з'явиться на наших соцмережах, тому бач, як це символічно виходить.
1: Так, ти що, будемо слідкувати,
2: слухати.
1: У вогонь будемо слухати обов'язково, друзі, тому що це легендарна прем'єра буде в ефірі нашого радіо. Ну і, звичайно, ще раз, так, наперед скажу, чекаю тебе з новими класними українськими піснями гурту Green Grey, тому що Green Grey живе, музика живе, Green Grey існує, і музика, легендарна музика гурту Green Grey також.
2: Живе Україна,
1: так,
2: живе
1: буде
2: Green Grey, живемо ми.
1: Дякую тобі велике. І саме зараз пропоную, друзі, в ефірі нашого радіо запрем'єрити Green Grey «У вогонь». Поїхали слухати.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так з прикрасами «Укрзолота».
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Квас старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% – лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
2: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
6: Реклама. Наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: А ви знали, що подорожі впливають на здоров'я? От у мене виходить, здоров'я нема.
2: Знаєш, Дініска, ти оце що тільки не придумуєш, щоб відпустку відпроситися.
1: Це неправда.
2: Чого це?
1: Тому що подорожі є потужним антидепресантом. Знижують рівень стресу, стимулюють мозкову активність та уповільнюють процеси старіння.
2: А, да?
3: Я от слухаю це все і думаю, що в кожній лікарні має з'явитися новий лікар. Подорожуолог.
1: О, та ти що? А ви вже записались? Бо я за вами, мені тільки спитання.
2: Я думаю, що до нього звертається із симптомами. Постійно відкриваєш карти і дивишся, куди б махнути.
3: Ага, або коли в тебе алергія на слово понеділок. Ага.
1: О, це я. Або синдрому це. Я тільки на вихідні і через годину вже бронюєш на 10 днів.
2: А на прийомі, я думаю, лікар слухає не легені, а історію браузера.
1: О, да.
3: А ще міряє рівень вигорання за кольором обличчя після роботи.
2: О,
3: знаєте,
2: це? Да. І перевіряє, чи не закінчився термін дії вашого закордонного паспорту,
1: або,
2: наприклад.
1: Або екстрену терапію квитками туди-назад.
3: Так, друзі, я вже слухаю вас. Вам прописано звук ракушки по 2 години на день.
2: Приймається. Блін, я б до такого лікаря кожен день виходила, от чесно.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 2 липня, в більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі від 24 до 31 тепла. У центральних та східних областях сонячно, температура повітря 29-32 із позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі, температурний максимум 33 тепла. На півдні та в Криму ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 31-33 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: «Сантех» – бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція є з 20 червня по 21 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
12: «Сантех» – бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція є з 20 червня по 21 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
14: Літо припікає трішки,

0: Капсулу типу 400 мг RPU-141-79-0101 від 21 11 2019 перед застосуванням обов'язково прослухати свій лікар та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крізь оболонку по 200 мг RPU-63-13-02 від 12.06.2017.
1: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем Apache шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram Apache нижній прочерк FPV. Батальйон Apache. Твій інтелект – це зброя.
2: Реклама.

0: Друзі, це були Скайлер і Столиця. Вечорниці, саме так називається пісня, яку ми з вами тільки що послухали. Ну і, до речі, у Скайлер виходить багато нових пісень, власне, так само, як і в гурту Столиця. І ми їх з вами маємо можливість слухати тут, в ефірі нашого радіо, і більше того, навіть презентувати. Але гурт Столиця вже давненько не приходив сюди в студію для того, щоб нові пісні свої презентувати. А от Скайлер частенько буває тут у нас в студії. І от буквально недавно вона презентувала нову пісню, яку ми також з вами можемо слухати в ефірі нашого, яка називається «Боже, я вкохалася». Ну і також давайте таку трішечки жартівливу пісню будемо з вами слухати і насолоджуватися тут в ефірі. Тому що, слухайте, дуже хочеться чути багато класної української музики, дуже хочеться нею насолоджуватися, ну і, звичайно, відкривати для себе щось нове. Наприклад, от як ви вже знаєте, якщо були зі мною буквально півгодиночки тому, сюди в студію нашого радіо приходив Мурік із гурту Green Grey, і він презентував нову пісню, більше того, ще й кліп на цю пісню, де можна побачити ще й Дізеля, тому що цей кліп був знятий ще до повномасштабного вторгнення. Тож ви, власне, можете знову-таки зануритись в прекрасну атмосферу і в прекрасне звучання гурту Green Grey. Ну, а ми давайте не затримуватися. Віталій Козловський з роботою «Шекспір», Макс Барських «Не складається» та Захартіс і Монатік з роботою «Кобра». Все це буде в ефірі нашого радіо до нашої наступної зустрічі. Ну, а потім почуємося і, як завжди, поговоримо, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, а я вам нагадаю, про що вам треба пам'ятати. По-перше, про те, що друга половина робочого дня продовжується. І продовжується вона просто чимось фантастичним. По-перше, найкраще українською музикою, як же без цього. Ну, а по-друге, звичайно, і тим, що ми з вами будемо тут слухатися аж до вечора, до 18-ї. Бо робочий день маємо проводити з вами разом. Нагадаю, що сьогодні 1 липня, перший день екваторного місяця літа. Тому, якщо ви щось планували, обов'язково не відкладайте, а вже починайте втілювати, тому що, слухайте, час пролітає дуже швидко. Наприклад, вже червня я майже не пам'ятаю. Але, знову ж таки, якщо і рухатися далі, то тільки з найкращою українською музикою і з гарним настроєм. Тому, друзі, весь час, який у нас залишився, проведемо з вами разом, але поки що нагадаю, що о 15-й не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тримаємо руку на пульсі, уважні стаємо до новин, обов'язково не ігноруємо повітряну тривогу, якщо вона лунає в вашому регіоні. Будь ласка, будьте уважні і обережні. Ну, а поки що, до кінця цієї години, друзі, Муаяд з роботою «Твій яд», «Друга ріка», «Так мало тут тебе» та «Еміра, розбуди мене поцілунками». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім вже після 15-ї ми знову традиційно з вами почуємось.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережна дівчата, мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наших влучних армійців. 11 російських НПЗ уразили у червні, а ще поцілили по 8 військових підприємствах та центрах космічного зв'язку. Географія ударів стала більшою від Криму і до Західного Сибіру. А максимальна дистанція успішної атаки вперше перевищила 2000 кілометрів від нашого кордону. Тепер про підтримку. Важлива фінансова допомога для соціальної сфери. До кошторису надійшло майже 600 мільйонів доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Гроші залучили під гарантії Британії та Японії. Ними профінансують 18 видів соціальних виплат. Проєкт охопить понад мільйон українців. Далі про політику. Європейська народна партія, до якої входять керівники Євросоюзу, засудила політичні репресії проти Юлії Тимошенко. Під час асамблеї Європейської народної партії у Відні політики одноголосно ухвалили резолюцію, в якій заявили про неприпустимість політичного переслідування українською владою опонентів та використання правоохоронних органів задля фабрикування справ проти лідерів опозиції. Європейська народна партія – найвпливовіша політсила ЄС. Членами ЄНП, зокрема, є президентка Європарламенту Роберта Мецола та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Раніше про сфабрикованість і політичну вмотивованість нової справи проти Юлії Тимошенко висловлювалися Парламентська асамблея Ради Європи та головний доповідач Європарламенту по Україні. І наостанок у Рівному зведуть футуристичний храм Собор Святого Георгія Переможця. Особливість у буквально космічній архітектурі. Над містом височитимуть три бані, спроєктовані за допомогою спеціальних ланцюгових ліній. Це дозволить світлу проникати крізь витягнуті отвори у стінах і створювати всередині особливий візерунок. А будувати почнуть невдовзі. Наше

0: Увага! Морозиво-Хрещатик – відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це «Морозиво-Хрещатик».
3: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Бога. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таке.
1: Ви вже всі поняли. Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ну що, готові розказати?
2: Готові, звісно.
3: Куме, і давно ти носиш бікіні? А от з того часу, як жінка знайшла їх в машині, і я сказав, що то мої.
1: Непогано, непогано.
3: Отак от.
4: Сьогодні спека, спатиму гола з відчиненим вікном. Так переживаю, щоб ніхто не заліз, бо живу я на першому поверсі по вулиці Франка, 18, квартира 5.
1: В автобусі. Ви рюкзак зніміть, з'явиться місце, де стояти. А відповідь: а давайте я ще штани зніму, з'явиться місце, за що триматися. От так.
3: Ой, ну.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У четвер, 2 липня, в більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі, від 24 до 31 тепла. У центральних та східних областях сонячно, температура повітря 29-32 із позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі, температурний максимум 33 тепла. На півдні та в Криму ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 31-33 із позначкою плюс.
6: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: наше радіо.
1: Знаю не одна тема.
0: Наше радіо.

0: Їсти, на
1: їсти,
0: око.
1: Їсти,
0: на
1: їсти.
0: Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
1: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: Фантастика від Чіва була в ефірі нашого радіо, а пісня називається «Місця». І це новинка, яку ми маємо можливість слухати. І, друзі, якщо ви бачили кліп на цю пісню, то там Чів виринає в такому новому для себе образі, з новою зачіскою, яка йому, до речі, дуже пасує. Ну і, звичайно, його романтичний образ продовжується, так би мовити, саме в цій роботі. Мені подобається така, знаєте, невеличка трансформація Чіва, і я думаю, що сподобається вам, якщо ви її ще не бачили. Так от, друзі, як він сам каже, «Місця» – це романтична історія, що розгортається на тлі світу, який стрімко змінюється та ніби наближається до точки неповернення. Слухайте, це про наше сьогодення з вами. Це розповідь про двох людей, які навіть за 5 хвилин до умовного апокаліпсису обирають не страх, а близькість, не паніку, а бажання бути поруч одне з одним. Тому, друзі, щоб там не було, пам'ятайте, тримайте один одного за руку, тримайте один одного загалом і не відпускайте в жодному разі, тому що підтримка треба кожному з нас, щоб там в житті не відбувалося. Ну і на правах реклами давайте я вас зараз потішу. Знаєте, що зараз зі мною відбувається? Я повільно смакую ескімо каштан шоколадне. І ця ідеальна форма з талією, ця ніжна шоколадна структура під хрусткою глазур'ю, відчуваю прям цей справжній момент блаженства. Солодка форма ескімо каштан для тих, хто відчуває справжнє. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми почуємось з вами, як і вже традиційно, за 2 пісні. Скрябін, «Місця щасливих людей», Вікторія Ніро, «Алло, це хто?» Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми з вами почуємось, поговоримо, послухаємо найкращу українську музику і вже наближаємось, ну, майже, давайте так, до завершення робочої середи. Все це буде попереду, ну, а поки що 2 чудові роботи, а потім почуємось.
1: Реклама на нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
8: Наше радіо.

0: Друзі, це неймовірна хітмейкерка Вікторія Ніро була в ефірі нашого радіо. Алло, це хто? Саме так називається ця робота. І, як каже сама авторка, сама Вікторія Ніро, це танцювальний хіт від неї про незалежність, самоцінність і сміливість жити за власними правилами. Історія про тих, хто з'являється запізно, і про внутрішню свободу не чекати дозволу на своє життя. І знаєте, Вікторія Ніро й виглядає такою бунтаркою, незвичайно пісні вона також бунтарські співає, говорячи про те, що не дивіться абсолютно ні на кого, живіть своє життя, отримайте від нього задоволення. Ну і, звичайно, друзі, продовжуйте робочий день. 15.50 на студійному годиннику, ми цим і будемо займатися, той самий робочий день продовжувати. Але перед тим скажу, що, будь ласка, о 16:00 не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі, бо маємо слідкувати з вами абсолютно за всіма подіями. Ну і до того ж, до кінця цієї години Артема Пивоварова послухаємо гурт «Бумбокс» та Ірину Білик. Мене звати Таня Малініна, як завжди буду з вами до кінця цього робочого дня, до 18:00. Тож, друзі, точно почуємось з вами вже в наступній годині.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зроби

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Евакуація із прикордоння Чернігівщини розпочинається сьогодні. Із небезпечного регіону виїхати повинні жителі 12 населених пунктів – Корюківської, Городнянської, Новгородсіверської та Семенівської громад. Телефон, за яким можна звернутися по допомогу – 0800 330 951. І про новий опалювальний сезон. Комунальники підготували до зими 47 тисяч житлових будинків та соціальних об'єктів. Оновили більш як 5 тисяч котелень і понад 5 тисяч кілометрів тепломереж. Розгортають і розподілену генерацію, кажуть у Мінрозвитку громад і територій. Чекають і нове обладнання від міжнародних партнерів до того, що надіслали. Опалювальний сезон у нас розпочинається наприкінці жовтня, на початку листопада. Далі про безпеку у метро. Працівники столичної підземки нагадали правила. Уважніше просять перевозити сумки та валізи. Слід одягати і зручне взуття. Інколи через кравчучки та підбори доводиться зупиняти ескалатори. Потрапляють у механізми, телефони і ключі. Скажімо, у червні з необачності пасажирів підйомники зупиняли близько 600 разів. А щоб безпечно було усім, слід триматися за поручень, не бігти по ескалатору і стежити за одягом та речами. І про наші гаманці. Вартість курячих яєць приємно тішить. Ціни знизилися у супермаркетах. Десяток відшукати можна від 50 гривень. Водночас на базарі вартість буде вищою. Курочки у господинь гулятимуть на свіжому повітрі, харчуватимуться добрим зерном. І саме за це доплатимо. І наостанок про спорт. Переміг без жодної поразки. 16-річний Хазар Гейдаров із Харкова став чемпіоном Європи з дзюдо серед кадетів. На шляху до золота борець здобув 5 перемог поспіль.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: OTP Банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Банк.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
0: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Таврмедіа» до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама.
8: Ти слухаєш... Наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: А ви знали, що подорожі впливають на здоров'я? От у мене, виходить, здоров'я нема.
2: Знаєш, Дініска, ти оце що тільки не придумуєш, щоб відпустку відпроситися.
1: Це неправда.
2: Чого це?
1: Тому що подорожі є потужним антидепресантом. Знижують рівень стресу, стимулюють мозкову активність та уповільнюють процеси старіння.
2: А, да?
3: Я от слухаю це все і думаю, що в кожній лікарні має з'явитися новий лікар. Подорожуолог.
1: О, та ти що? А ви вже записались? Бо я за вами, мені тільки з питання.
2: Я думаю, що до нього звертається із симптомами. Постійно відкриваєш карти і дивишся, куди б махнути.
3: Ага, або коли в тебе алергія на слово понеділок. Ага.
1: О, це я. Або синдром оце. Я тільки на вихідні і через годину вже бронюєш на 10 днів.
2: А на прийомі, я думаю, лікар слухає не легені, а історію браузера.
1: О, да.
3: А ще міряє рівень вигорання за кольором обличчя після роботи.
2: О,
3: знаєте,
2: це, да. І перевіряє, чи не закінчився термін дії вашого закордонного паспорту,
1: або,
2: наприклад.
1: Або екстрену терапію квитками туди-назад.
3: Так, друзі, я вже слухаю вас. Вам прописано звук ракушки по 2 години на день.
2: Приймається. Блін, я б до такого лікаря кожен день виходила, от чесно.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 2 липня, в більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі від 24 до 31 тепла. У центральних та східних областях сонячно, температура повітря 29-32 із позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі, температурний максимум 33 тепла. На півдні та в Криму ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 31-33 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com. Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
5: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, время истекло. З роботою дим. Тільки що були в ефірі нашого радіо. Чудова музична робота, яка, я більш чим впевнена, вам подобається, тому що вона і далі в чарті... Ні, в чарті її ще немає. До речі, знаєте, як кажуть, оговорилася, ну, прямо по Фрейду. Тому що, можливо, гурт «Время і стекло» з цією піснею і будуть в чарті найкращих. Тому що вона дуже часто звучить, по-перше, в ефірі, а по-друге, вам вона точно подобається. Тому, можливо, слухайте все, і ми знову ж таки на цьому тижні почуємо гурт «Время і стекло» з роботою «Дим» в чарті найкращих. Як одну із найрейтинговіших пісень на нашому радіо. Побачимо, що воно буде. До речі, нагадаю вам про чарт «Найкращий», який ви можете слухати в п'ятницю о 15:00 з повтором суботу о 12:00, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших хітів за тиждень, що минув. Тож, хто буде в чарті на цьому тижні, дізнаємось з вами вже післязавтра в п'ятницю о 15:00. Ну, а поки що, друзі, до нашої наступної зустрічі Йоген з роботою «Бачата», до речі, новинка в ефірі нашого, та Наталю Могилевську, Віталія Козловського з роботою «Відправила меседж», послухаємо. Ну, а потім почуємось, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага, бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це класика української музики, якщо можна її так назвати. Наталя Маглевська, Віталій Козловський відправила меседж. Саме так називається дана робота. Ну і, звичайно, друзі, слухайте, під кінець робочого дня, хоча він, ну, можливо, в когось закінчився, можливо, ще година, хто його знає, відправляйте щасливі меседжі своїм рідним, коханим, близьким. Кажіть, як ви їх сильно любите, як у вас справи, що скоро ви додому, що все буде добре. Ну і, звичайно, друзі, говоріть про свої почуття кожного дня, кожного вечора, кожної секунди. Нагадуйте про те, як сильно ви любите людей, які поруч з вами. Ну і також не забувайте, що наше радіо залишає вас з гарною музикою 24/7. До речі, саме о 17-й, будь ласка, ще й помимо хорошої музики, не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Також давайте і не забувати про прогноз погоди, який буде відразу після випуску новин, для того, аби знати, що ж, до чого готуватися завтра. Хто його знає? Гроза завтра буде, чи таке саме пекуче сонце, тож давайте послухаємо. Ну, а мене звати Таня Малініна. Я, як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня, тож наступну годину проведемо з вами разом. Ну, а до кінця цієї послухаємо Алексєєва з роботою «Кораблі», Макс Барських «Людина для мене» та «Казка м'ята». Тож, приємного прослуховування вам, друзі, і до зустрічі в наступній годині.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. Харків знову під прицілом загарбників. У Київському районі кабом поцілили по приватній оселі. Є поранені. А ось у Києві нині розпочалися аварійно-відновлювальні роботи на кіностудії Олександра Довженка після удару загарбників у середині червня. Майданчик зазнав найбільших втрат від початку Великої війни. Тепер про підтримку від держави. Додаткові виплати літнім українцям обіцяють цього місяця у пенсійному фонді. Мова про тих, кому виповниться 70, 75 і 85 років. Звертатися за перерахунком особисто до управлінь не потрібно. Далі про політику. Європейська народна партія, до якої входять керівники Євросоюзу, засудила політичні репресії проти Юлії Тимошенко. Під час асамблеї Європейської народної партії у Відні політики одноголосно ухвалили резолюцію, в якій заявили про неприпустимість політичного переслідування українською владою опонентів та використання правоохоронних органів задля фабрикування справ проти лідерів опозиції. Європейська народна партія – найвпливовіша політсила ЄС. Членами ЄНП, зокрема, є президентка Європарламенту Роберта Мецола та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Раніше про сфабрикованість і політичну вмотивованість нової справи проти Юлії Тимошенко висловлювалась Парламентська асамблея Ради Європи та головний доповідач Європарламенту по Україні. І наостанок про неймовірних українців. Понад 7 мільйонів гривень для нашого війська зібрала юна волонтерка із Ніжина Діана Насібова. Продавала власноруч виготовлені прикраси із бісеру і співала на місцевому ринку. І це все за 4 роки. 15-річну дівчину відзначили правоохоронці у межах щорічної акції «Діти-герої».
0: Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 2 липня, в більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі від 24 до 31 тепла. У центральних та східних областях сонячно. Температура повітря 29-32 із позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі. Температурний максимум 33 тепла. На півдні та в Криму ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 31-33 із позначкою плюс.

0: Ага. Морозиво-Грищатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо.UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво-хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота. Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Реклама. Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таке.
1: Ви вже всі поняли. Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ну що, готові розказати?
2: Готові. Куме, і давно ти носиш бікіні? А от з того часу, як жінка знайшла їх в машині, і я сказав, що то мої.
1: О, непогано, непогано.
2: Отак от.
3: Сьогодні спека, спатиму гола з відчиненим вікном. Так переживаю, щоб ніхто не заліз, бо живу я на першому поверсі по вулиці Франка, 18, квартира 5.
1: В автобусі. Ви рюкзак зніміть, з'явиться місце, де стояти. А відповідь: а давайте я ще штани зніму, з'явиться місце, за що триматися. От так.
2: Ой, ну.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Театр Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Хлопці, Головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Око. Їсти.
1: На
0: їсти.
1: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
2: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Око».
1: Та ми й не проти.
2: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Око прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
3: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У четвер, 2 липня, в більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі від 24 до 31 тепла. У центральних та східних областях сонячно, температура повітря 29-32 із позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі, температурний максимум 33 тепла. На півдні та в Криму ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 31-33 із позначкою плюс.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: середа, екватор цього тижня. Давайте підсолоджувати його, тож зараз на правах реклами розкажу. Знаєте, що зараз зі мною відбувається? Я повільно смакую ескімо каштан шоколадне. І ця ідеальна форма з талією, ця ніжна шоколадна структура під хрусткою глазур'ю, відчуваю прям цей справжній момент блаженства. Солодка форма ескімо каштан для тих, хто відчуває справжнє. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами почуємось знову ж таки буквально за декілька пісень і будемо завершувати робочу середу.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Починай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: наше радіо.
1: Екватор тижня робочого підходить до завершення, але сьогодні перший день екваторного місяця літа, що не може не тішити. Проте, друзі, як і завжди, я буду бажати вам тихого чудового вечора, але перед тим вже традиційно нагадаю про випуск новин, останній на сьогодні. Ну і відразу після нього прогноз погоди. Ну і також, друзі, пам'ятаємо, що ми з вами вже ближче до вихідних, тож нехай ця думка гріє вас, але не так сильно, як пекуче сонце. Тож звати мене Таня Малініна і не затримую вас ні на секундочку і кажу, бувайте, до завтра.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». Разом з нами «Монатік», «Артем Пивоваров», «Без обмежень», «Древо» та інші. Офіційний партнер заходу «Кока-Кола». Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: інших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Двоє людей загинуло, ще 26 поранені. Унаслідок вечірнього удару кабами по Харкову прилетіло щонайменше по 5 локаціях. Росіяни били і по Одещині. Унаслідок ракетного удару загинуло двоє людей, ще 15 травмовані. І до 10 зросла кількість поранених після атаки росіян на маршрутку у Херсоні. Загиблих двоє, серед них і дівчина, яка з матір'ю їхала подавати документи на вступ до навчального закладу. Далі про погоду. Спека завтра почне спадати. Поки що тільки у західних регіонах. Там 25-29 тепла дощитиме. А ось в інших куточках жарко до плюс 32. Прохолодою по всій країні повіє у суботу, а у неділю прийде суттєве похолодання. Скажімо, у центрі до 18 тепла в день. До речі, саме через нинішню спеку енергетики повернули погодинні графіки відключення струму. Сьогодні діють до 22 години. Тепер вісті із парламенту. Верховна Рада схвалила створення Українського національного пантеону. Місце для перепоховання видатних українців облаштують у Києві. Фактично, воно вже існує. На національному меморіальному кладовищі перепоховали провідника організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружину. І до справ освітніх. Вступна кампанія до вишів розпочалася. Охочі можуть реєструвати електронні кабінети. До речі, для дітей з тимчасово окупованих територій діють спеціальні умови. Допомагають освітні центри «Крим – Україна» та «Донбас – Україна». І наостанок про ягідний сезон. Черешня дешевше на наших ринках кілограм, подекуди відшукати можна і за 50 гривень. А за більшу і солодшу беруть дорожче. Торгують вишнями. Тут вартість більша, за кілограм просять понад 120 гривень. Продають абрикоси, розпочався сезон малини та лохини.
0: Погода на нашому радіо.
2: У четвер, 2 липня, в більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі від 24 до 31 тепла. У центральних та східних областях сонячно, температура повітря 29-32 із позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі, температурний максимум 33 тепла. На півдні та в Криму ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 31-33 із позначкою плюс.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: «Оцібі банк» реклама.
5: Чому клієнти обирають «Оцібі банк»? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами «Оцібі банк».
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
9: Реклама.
10: Наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: А ви знали, що подорожі впливають на здоров'я? От у мене, виходить, здоров'я нема.
2: Знаєш, Дініска, ти оце що тільки не придумуєш, щоб відпустку відпроситися.
1: Це неправда.
2: Чого це?
1: Тому що подорожі є потужним антидепресантом. Знижують рівень стресу, стимулюють мозкову активність та уповільнюють процеси старіння.
2: А, да?
3: Я от слухаю це все і думаю, що в кожній лікарні має з'явитися новий лікар. Подорожуолог.
1: О, та ти що? А ви вже записались? Бо я за вами, мені тільки спитання.
2: Я думаю, що до нього звертається із симптомами. Постійно відкриваєш карти і дивишся, куди б махнути.
3: Ага, або коли в тебе алергія на слово понеділок.
1: О, це я. Або синдрому, це я тільки на вихідні і через годину вже бронюєш на 10 днів.
2: А на прийомі, я думаю, лікар слухає не легені, а історію браузера.
1: О, да.
3: А ще міряє рівень вигорання за кольором обличчя після роботи.
2: О,
3: знаєте, це?
2: Да. І перевіряє, чи не закінчився термін дії вашого закордонного паспорту,
1: або,
2: наприклад.
1: Або екстрену терапію квитками туди-назад.
3: Так, друзі, я вже слухаю вас. Вам прописано звук ракушки по 2 години на день.
2: Приймається. Блін, я б до такого лікаря кожен день би ходила, от чесно.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
5: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
6: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 10 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, 37.92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 22.5.10.2014.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.

0: Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У четвер, 2 липня, в більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі від 24 до 30

0: помісного тепла. У центральних та східних областях сонячно. Температура повітря 29-32 із позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі. Температурний максимум 33 тепла. На півдні та в Криму ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер 2 липня сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 31-33 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
4: наше,
0: наше,
4: наше
0: радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-6857. 050-838-6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: Реклама.
6: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Оксаня з таким обличчям.
2: Ребята, ви вже всі поняли. Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ну що, готові розказати?
1: Готові, звісно. Куме, і давно ти носиш бікіні? А от з того часу, як жінка знайшла їх в машині, і я сказав, що то мої.
2: О, непогано, непогано.
1: Отак от.
3: Сьогодні спека, спатиму гола з відчиненим вікном. Так переживаю, щоб ніхто не заліз, бо живу я на першому поверсі по вулиці Франка, 18, квартира 5.
2: В автобусі. Ви рюкзак зніміть, з'явиться місце, де стояти. А відповідь: а давайте я ще штани зніму, з'явиться місце, за що триматися. От так.
1: Ой, ну.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У четвер, 2 липня, в більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі від 24 до 31 тепла. У центральних та східних областях сонячно, температура повітря 29-32 із позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі, температурний максимум 33 тепла. На півдні та в Криму ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 31-33 із позначкою плюс.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 21 серпня 2026. Подробиці на
5: «Епіцентр.кв». В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044 597 19 77.
6: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
3: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемі Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90 для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2,846,000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: З кайфом я футбол включив.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки ввів.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон.
7: З Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: OTP-банк реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція з 20 червня по 21 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр» КПІ.
15: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
16: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
17: Наше радіо.
16: Знай наших.
18: Я відчував.

писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не обрати.

0: Увага! Морозиво-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво-хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду MetroChef. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
12: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама причому, перед застосування, ознайомі без інструкцій та продукти.
15: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково просить консультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
17: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
5: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
0: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%. Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо. Знай наших. Чому

0: Реклама. На нашому радіо. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Hess Burger.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Боже, я

0: Реклама на нашому радіо.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Реклама. Наше.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
3: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наше.

Наше радіо. Знай наших.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А там ростут апни, апни, в лісі за буребом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо. Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.
5: Нові

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А ми розтанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Ти слухаєш. Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.
5: Коли ти поч...